0: kosketusta, hyväilevää katsetta, jossa kaipaan sinua.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Kiitos.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Nousin kanssa auringon.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
4: Sun viikonloppu.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Aluksi olisi

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Sun radion kesä on tätä.
2: Haluan sut. Näin on. Sinulta tahdon selvittää.
1: Ja tätä.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa, kurittaa.

kaivatte. Kaivatte. Tää onko riemu voitto ihmisten?

0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
4: Kyllä vaan, on aika jälleen sun kesämuistojen ja tällä kertaa on kuselty kesän hauskimpia kommelluksia. Nimittäin kesällähän sattuu ja tapahtuu ja mikä kesäinen sattumus on sitten jäänyt meidän kuuntelijoiden mieleen. Sellainen, jolle on voinut jo nauraa, vaikka ei välttämättä juuri sillä hetkellä ole yhtään naurattanut ja ehkäpä asia muistuu mieleen sitten aina kesän tullen. Tämänkertainen aihe ja teema taisi olla vähän haastavampi, nimittäin vastauksia kyllä on saatu, mutta ei kuitenkaan ehkä niin paljon kuin aiempina viikkoina. Mutta ei hätiä mitiä, mennään näiden kimppuun ja kuullaan aikamoisia kommelluksia kesien varrelta tämän tunnin aikana. Mutta ennen sitä tässä musiikkia vielä Ed Sheeranilta.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Elämän varrelta kesän hauskoja kommelluksia, niitä on kyselty ja muun muassa Hanna Raumalta on kertonut, että ensimmäinen telttareissu meni vähän pieleen jo ennen kuin päästiin nukkumaan. Kaivettiin teltta esiin ja alettiin pystyttää sitä, kunnes huomattiin, että telttakepit olivat jääneet kotiin. Siinä sitten katseltiin toisiamme hetki hiljaa. Naapuripaikan leiriytyjätkin yrittävät keksiä, miten teltan saisi pystyyn ilman keppejä, mutta ei saatu. Yö vietettiin autossa ja seuraavana aamuna naurettiin asialle jo yhdessä muiden kanssa. Nykyään telttakepit tarkistetaan ennen kuin edes auto käynnistyy. Arja on kirjoittanut, että no ei mitenkään niin hauska, kun olin lenkillä koirani kanssa, niin tyttöjen herkkutuoksut vei miestä ja en saanut kotiin sitten millään. Oli pakko soittaa miehelle, että tulee hakemaan autolla meidät täältä Suurlavan parkkipaikalta. Ja Tampereelta Risto kirjoittaa, että nuorena poikana ostin kesän ensimmäisen jäätelön ja lähdin ajamaan pyörällä kotiin. Päätin ajaa ilman käsiä, jotta voisin syödä samalla. Se päätyi siihen, että jäätelö lensi puskaan ja minä ojaan.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tänään perataan kesämuistoissa hauskoja kesäkommelluksia ja Ellu Hyvinkäältä on muistellut, että ensimmäisenä kesätyöpäivänä piti kastella kukkia hautausmaalla. En huomannut, että letku oli jäänyt mutkalle ja kun mutka aukesi, niin suihku osui suoraan esimieheeni. Olin aivan kauhuissani, mutta hän nauroi niin paljon, että jännitys katosi saman tien. Sirpa on kirjoittanut, että kävelin kotona kaapin ovea päin ja kello tippui seinältä. Se on kyllä ollut aikamoinen sattumus. Ja Tytti Ylöjärveltä kirjoittaa, että olin ehkä 7-vuotias ja halusin auttaa mummoa puutarhassa. Kitkin oikein innokkaasti kaikki rikkaruohot. Mummo tuli vähän myöhemmin katsomaan ja totesi rauhallisesti, että olin kitkenyt myös hänen kaikki kehäkukkansa. Siitä lähtien sain luvan kastella kukkia, mutta en enää kitkeä. Ja napataan täältä vielä Paulan muistelo. Rippiristin uppoaminen ja sen sukellusoperaatio kavereitten kaa. Simpukan kuorta joku toi pohjalta ja huusi, mä löysin sen.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme

0: Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa muistellaan kesäkommelluksia ja näitä muistoja on voinut jättää radiomme verkkosivuilta osoitteessa radiosun.fi. Myöskin Kangasalta Jaana on jättänyt viestin. Naapurilapset siirsivät meidän pihatonttua joka yö vähän eri paikkaan. Viikon päästä tonttu oli ehtinyt kiertää jo koko pihan. Äiti alkoi epäillä jo muistiaan. Myöskin ääniviestillä on voinut jättää oman muistonsa ja näin on tehnyt myöskin Vissy.
2: Tapasin keskellä kesää 90-luvun.

kun alussa nyt jo nykypäivänä kokeneen ja menestyneen legendan mainetta kantavan kiekkomiehen paikallisella torilla ostamassa porkkanoita, mansikoita ja herneitä. Olin saanut syntymäpäivälahjaksi ekan oman kameran, ja niinpä iloisena vesselinä kävelin siitä paikasta rohkeasti hänen luokseen kysyäkseni, että saisiko yhteiskuvan ja nimikirjoituksen. Vaan tulipa sitten kysyttyä erehdyksessä, että saisinko luvan. Oli nimittäin tullut edellisenä iltana ensimmäistä kertaa elämässäni katsottua Patrick Swayzen ja Jennifer Grayn tähdittämä romanttinen tanssielokuva Dirty Dancing. Legenda vastasi minulle huvittuneena ja selvästi huumoria ymmärtävänä, että paikka sekä aika kävisivät kyllä mainiosti ja kelikin olisi komea, mutta en nyt valitettavasti pysty polvileikkauksesta toipuessani pistämään jalalla kanssasi koreasti. Mutta kelpaisiko sitä vastoin tanssin tilalle nimmarini kaverikuvan kerran, kun sinulla näyttää olevan kamerakin mukana? Huomatessani hänen kainalasavansa kerroin hänelle nolona pahoitellen, että mieleeni jäänyt katsomani eilisillan tanssielokuva sai minut kysymään väärin. Tähän hän vastasi hymyillen. Oma lempparini Patrick Swayzen elokuvista on ehdottomasti Young Blood, lätkäveressä.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesällä monesti sattuu ja tapahtuu ja monia sattumuksia saatetaan muistella sitten vielä myöhempinäkin kesinä. Ja näitä kesän sattumuksia, niitä on teiltä kysytty ja niihin on vastauksia ihan mukavasti saatu. Muun muassa Oulusta Mikko muistelee, että ensimmäisellä telttaretkellä päätettiin herkutella illalla irtokarkeilla. Pussi jäi auki teltan lattialle eikä kukaan tullut ajatelleeksi asiaa sen enempää. Keskellä yötä heräsin siihen, että jaloissa kutitti. Kun sytytin taskulampun, niin muurahaisia marssi pitkin makuun. Pussia ja ihoa. Kyllä tuli vauhdilla lähdettyä ulos teltasta. Ylöjärveltä Teija muistelee, että mummo sanoi aina, ettei metsässä saa hosua. Minä hosuin ja onnistuin kaatamaan oman marjaämpärini 3 kertaa saman päivän aikana. Kotiin lähtiessä ämpärissä oli enemmän roskaa kuin mustikoita. Ja Hämeenlinnasta Anne kertoo, että oltiin kesähäissä maalla ja vihkiminen oli ulkona. Juuri kun pappi kysyi sulhaselta, tahdotko, niin maatilan lehmä päätti päästä niin kovan ammunnan, että koko hääväki repesi nauruun. Sulhanenkin joutui odottamaan hetken ennen kuin sai vastattua.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa on joka viikko joku teema ja tällä viikolla teemana on ollut sitten kesäkummellukset, joita on sattunut jossain kohtaa, joko tänä kesänä tai sitten vaikkapa lapsuudessa, niin kuin Jarilla on tainnut käydä. Sastamalasta Jari on kirjoittanut, että rakennettiin kavereiden kanssa majaa ja tarvittiin rakennustarvikkeita. Kävin salaa hakemassa jopa äidin pyykkipojat narulta. Äiti oli illalla aika vihainen, kun kaikki lakanat olivat pudonneet maahan. Paimiosta Päivi kirjoittaa, että katseltiin, kun avovesiuimari tuli rantaan ja ihmeteltiin, kun jätti kaverinsa, joka oli tosi kaukana. Odoteltiin ja ihmeteltiin. Saunan jälkeen istuttiin ja todettiin, että on varmaan tosi huonossa hapessa, jolloin miespuolinen henkilö, joka kuuli keskustelumme, sanoi, että on ollut huonossa hapessa jo monta vuotta, kun oli joku poiju siellä kaukana merellä. Valkeakoskelta Tuula muistelee, että oltiin mökillä viettämässä tyttöjen kanssa kesäiltaa ja mukaan oli otettu viinipullo. Siinä vaiheessa vasta huomattiin, että korkin avaaja oli jäänyt kotiin. Kaikki mahdolliset niksit kokeiltiin, kunnes joku kaivoi käsityöpussista sukkapuikon. Sillä saatiin korkkiin pieni reikä ja ajateltiin, että eiköhän tästä saada nyt viini ulos. Kyllä saatiinkin, mutta vain tippa kerrallaan. Siinä sitten istuttiin ja odoteltiin ne, kun pullo valui hitaasti laseihin. Taisi mennä melkein koko ilta sen yhden pullon tyhjentämiseen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on hetki aikaa kesämuistoille ja kesäkommelluksille. Jyväskylästä Sari on kirjoittanut, että tuuli vei isän uuden lippalakin järveen. Sitä yritettiin pelastaa, mutta onnistuttiin vain kastumaan itse. Lopulta lakki ajautui rantaa seuraavana päivänä. Siitä tuli mökkilakki vielä moneksi vuodeksi. Tampereelta Niina kirjoittaa, että lähdettiin koko perheellä uimaan. Kun oltiin lähdössä kotiin, auton avaimia ei löytynyt mistään. Lopulta pikkuveli tunnusti laittaneensa avaimet hiekkaan talteen. Siinä sitten kaivettiin koko porukalla rantaa, kunnes ne lopulta löytyivät. Porista Pihla kirjoittaa, että perheessämme juhlittiin ylioppilasta ja juuri ennen kuin piti lähteä koululle lakitukseen, meidän hieman villimpi serkkupoikamme keksi avata koirahäkin oven. Koira pinkaisi saman tien täyttä vauhtia kylän raitille. Siinä ei paljon juhlakengät tai puvut painaneet, kun puolet suvusta juoksi pitkin kylää koiran perässä. Lopulta karkulainen saatiin kiinni ja koululle ehdittiin juuri ja juuri ajoissa. Lähellä oli, ettei serkkupoika saanut siinä hötäkässä selkäänsä.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on muutama kesämuisto kesäkummelluksiin liittyen ja Oulusta Elina on muun muassa kirjoittanut, että puolukka metsässä piti aina muistaa yksi asia, kansi ämpärin päälle. Jos sen unohti, meidän koira piti sitä avoimena buffettina. Se työnsi kuononsa ämpärin ja söi puolukoita niin kauan, kunnes joku huomasi. Ja sitten on vielä Jennyn muistoja. Jennyn muiston kautta lähtee muuten myöskin tämänkertainen palkinto, Lina Hamam Ranta Pyyhe, Jennylle tulemaan kiitoksena siitä, että on jakanut oman kesäkommelluksensa. Jennyn muisto menee näin. Olin ystävän mökillä, jonka pihassa on kaunis lähdepohjainen lampi ja tässä myös pienen pieni laituri, joka oli laitettu niin sanotusti ruuvaten kiveen kiinni. Varovasti astelin laiturille ja kun pääsin laiturin päähän, niin laiturin kiinnekkeet lähtivät irti ja laituri pongahti ylös alasin ja neppasi minut ilmaan ja viskasi keskelle lampea. Tämän seurauksena sai nimeksi sen tappajalaituri. Kyllä sinä hyvät naurut sai ja onneksi ei sattunut mitään sen isompaa ja selvittiin hengissä. No onneksi ei sattunut, tässä olisi kyllä pahemminkin voinut käydä. Mutta kiitos Jenny muistosta, kiitos kaikille muillekin muistoista. Tämänkertainen kesämuistot kesäkommelluksista on nyt käyty läpi ja ensi viikolla onkin sitten viimeinen kesämuistot-ohjelma luvassa. Ja tässä kun nyt alkaa tämä kesä taittumaan elokuulle ja moni on varmasti käynyt jo tälle kesälle muun muassa mustikassa, niin muistellaan ensi viikolla sitten parhaita marjareissuja. Ne ei välttämättä ole tapahtunut juuri tänä kesänä, vaan joskus vuosia sitten. Mitkä on ne marjareissusta ollut kaikkein parhaimmat tai pahimmat muistot? Onko jäänyt mieleen vaikkapa hyttysarmeija, ämpärit täynnä mustikoita, kenties salainen marjapaikka, evästauko kannan nokassa tai joku ikimuistoinen sattumus. Kerro meille oma marjamuistosi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sieltä sun kesämuistot. Ja ensi viikolla laitetaan viimeinen Lina Hamam Rantapyyhen jakoon sitten näiden muistelijoiden kesken. Mutta kiitos kaikille tämän viikon ohjelmaa osallistuneille ja jatketaan tästä päivää eteenpäin.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Marko Maunuksella ja kesä heillä. Oikein hyvää lauantaita. Kiva, kun kuuntelet sun radiota. Ensi tunnilla ollaan Pasin kanssa levyhyllyllä. Ollaan vähän mansarock-teemalla, mutta tällä tunnilla otetaan selvää, että mitäpä vaikkapa tähän viikonloppuun voisi kesämenoja itselleen keksiä. Tuossa tunnin loppupuolella otetaan Mikko Alatalolta vähän kommentteja siitä, että millainen onkaan huomenna sunnuntaina viivin vielä hetki kesäkonsertti, joka järjestetään Hämeenkyrön Myllykolun teatterissa. Siellä ymmärtääkseni luvassa on paljon hyvää musiikkia, suomalaisia rakastettuja lauluja sekä yhteislaulua. Mutta annetaan Mikon kertoa siitä tarkemmin lisää tunnin loppupuolella. Puolen aikaa kuullaan, että millainen on Valkeakoskella esitettävä Katri-musikaali, joka on pyörinyt jo tuolta kesäkuun alusta lähtien, mutta jatkuu vielä näytökset ensi viikon lopulle saakka. Mutta ihan pian otetaan katsetta huomiselle sunnuntaille, silloin nimittäin Tampereen Hämeenpuistossa järjestetään puistofiesta. Millainen tapahtuma on luvassa, niin siitä hetken kuluttua lisää kertoo tapahtuman tuottaja Jessica Storch. Mutta nyt musiikkia Kaija Koolta. Tämä on Kanarian lintu.

0: Tänä sunnuntaina koko perheen kesäklassikko Puistofiesta valtaa Tampereen Hämeenpuiston jo 15 kerran tapahtuman tuottaja Jessica Storch. Millainen Puistofiesta onkaan sunnuntaina luvassa?
1: No sanotaanko näin, että jos tuo yläkerta meitä suosii, niin aivan loistava tapahtuma on tulossa sunnuntaina. Että tällä hetkellä nyt näyttää kovin kivaa keliäkin, niin tämmöisessä ulkotapahtumassa se on kuitenkin aika iso elementti siinä, että millainen tapahtumasta sitten loppuviimein tulee. Mutta niin kuin näistä niin kuin meistä lähtöisistä asioista, niin olemme saaneet sinne hyvän joukon toimintapisteitä, eli noin 90 toimijaa on tulossa esittelemään kaikenlaisia harrastuksia ja erilaisia aktiviteetteja, mahdollisia mielenkiinnon kohteita sinne pitkin Hämeenpuistoa, ja sitten meillä on ohjelman lava nousemassa siihen Metsokirjaston eteen aukiolle, ja siellä on meillä monipuolinen, tokikin hieman Suomi Rock-painotteinen ohjelma sitten luvassa siinä päivän mittaan.
0: Niin, tosiaan yli 90 toimipistettä, se on aikamoinen määrä, eli täyttyykö sillä koko Hämeenpuisto?
1: No ihan koko Hämeenpuisto ei täyty, eli me ollaan nyt niin kuin pohjoispäässä Hämeenpuistoa, eli siitä Hämeen kadulta, kun lähdetään kohti Näsinpuistoa sinne Näät-hallille päin, niin koko se väli on täynnä harrastusta ja erilaista ohjelmaa.
0: Kyllä. Eli voiko sanoa, että tämä on jonkinlainen syksyn harrastuskauden startti Tampereella?
1: No kyllä, ehdottomasti voi. Eli sellainen se perinteisesti on ollutkin tässä nyt vuosien saatossa, koska koulut alkaa sitten tulevalla viikolla, niin se on sellainen hyvä startti ollut sitten niihin harrastustenkin aloitukseen.
0: Mutta kuten Jessica mainitsit, niin myöskin sitä musiikkia on luvassa, ja suomirokki on ollut tänä vuonna vähän teemana, niin ketkä sinne lavalle sitten nousevat?
1: Joo, eli niin kuin musiikkipuolelta meillä tosiaan ohjelmassa on suomirokpainotteinen teema, eli sinne on nousemassa suomirokin konkari Heikki Salo Miljoonasade-duolla, ja sitten saamme kuulla Noora Louhimoa kanssa duo-muodostelmassa. Sitten meillä on tämmöinen nouseva tamperelaislähtöinen suomirock, manserock-artisti kuin Nina Kaitaranta, joka tulee yhtyeineen esiintymään. Ja sitten meillä on sitten suomirockista poikkeavaa ohjelmaa, eli meillä on lapsille sitten tuttu Siina ja Taika Radio tulossa duo-muodostelmalla kanssa laulattamaan ja leikittämään perheen pienimpiä. Ja sitten siellä välissä musiikin lomassa niin meillä on mentalisti Jenni Sofia, joka sitten vähän sekoittaa tätä meidän suomirock-pakkaa myös.
0: Mutta sitä ohjelmaa tosiaan riittää sieltä 11 alkaen.
1: Kyllä, 11.4. on lavaohjelma rakennettu siihen tiukoilla vaihdoilla, että siinä on kyllä jokaiselle jotakin lähestulkoon koko ajaksi. Ja sitten tosiaan se kaikki muu ohjelma, mitä siellä Hämeenpuiston varrella on, eli ne on kaikki toiminnallisia pisteitä, eli ei ole pelkkää jutustelua ja esitteiden jakoa niin sanotusti, vaan siellä sitten pääsee itse kokeilemaan ja näkemään. Ja ilmeisesti aikaisempina vuosina niin on ollut siis tämmöisiä vaikkapa cheerleading-esityksiä, ja sitten siellä on mahdollisuus kokeilla tämmöistä joogaa, siellä on ohjattuja sessioita erilaisissa harrastuslajeissa, että ehdottomasti kannattaa siellä pyöriä ja käydä katsomassa, jos joku kiinnostaa, niin tosi matalalla kynnyksellä pääsee kaikkea erilaista kokeilemaan.
0: Puistofiestan tuottaja, mitkä sun omat odotukset on tämän vuoden tapahtumaa silmällä pitää?
1: No mulla odotukset tietenkin on korkealla. Tämä on tosiaan pitkä historia tällä tapahtumalla, 2010 vuodesta on järjestetty, ja itse nyt olen siinä tilanteessa, että järjestän tätä, tai siis olen tuottamassa tätä ensimmäistä kertaa, niin odotukset on senkin puolesta korkealla, mutta muutenkin, niin mitä tässä nyt on vuosien varrella nähnyt, niin aina on ollut tosi hyvä yhteisöllinen tapahtuma, ja on niin kuin osattu tehdä Hämeenpuistosta semmoinen koko kaupungin olohuone, että vaikka nyt ei olisi ajankohtaista etsiä itselleen harrastusta nyt syksystä eteenpäin, niin että saataisiin silti sinne niitä ihmisiä niin kuin viettämään aikaa ja kokeilemaan kaikkea. Niin kyllä odotukset on sen suhteenkin kyllä korkealla, että saadaan tästäkin vuodesta sellainen yhteisöllinen hyvä meininki sinne tapahtumaan.
0: No se varmasti luvassa on. Jessica Storch, kerro vielä, mikä olisi semmoinen verkkosivu, mistä voi tarkemmat tiedot käydä vielä kurkkaamassa ennen kuin saapuu paikan päälle?
1: Joo, eli Hämeenpuiston puistofiestalla on omat nettisivut ja se on osoitteessa puistofiesta.tampere.fi.

0: Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet. Valkeakoskella on saatu tänä kesänä nauttia kesäteatterissa Katri-musikaalia ja näytökset jatkuvat vielä ensi viikon loppuun saakka. Jos et ole ehtinyt Katri-musikaalia käydä vielä katsomassa, niin hetken kuluttua kuulet, että millainen musikaali onkaan tarkemmin ottaen kyseessä. Siitä meille kertoo Heikki Paavilainen. Sitä ennen musiikkia tulossa vielä Tomi Markkolalta sekä Anna Puulta.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja

0: Kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Valkeakoskella Apianniemessä nähdään tänä kesänä Katri-musikaali, ohjaaja, käsikirjoittaja Heikki Paavilainen. Mitäs toi Katri-Helenan tarina, minkälaiseksi näyttämöversioksi siitä on?
2: No, Katrilla on niin valtavan pitkä ura, kun ajattelee, että se on sieltä yli 60 vuotta kuitenkin. Hän on ollut tuolla ihan top ykkösenä niin kuin monena vuosikymmenenä. Siellä on hienoja biisejä. Ja sitten elämässä on tapahtunut kaikenlaista, että siinä on hyvin dramaattisia hetkiä, hyvin niin kuin koskettavia hetkiä, ja sitten on kyllä huumoria, joka on jotenkin katrimaista huumoria, joka on äärimmäisen iloista, ja sitten sillain, että se antaa voimaa kyllä jotenkin. Ainakin mulle se on koko mun elämän ajan sieltä 60-luvun loppupuoliskolta, niin kyllä Katri on tuonut semmoista elämän iloa ja toivoa mun elämään, ja jotenkin me yritetään nyt välittää sitä, sitten jatkaa niin kuin hänen uraansa, joka on päättynyt, niin nyt yritetään jatkaa sitä samaa tuoda ihmisille, jotka meille tulee katsomaan.
1: No joo, kyllähän Katri-Helenan ääni on varmasti yksi niitä suurimpia sinivalkoisia ääniä, ja se ilo nimenomaan kuuluu usein siitä äänestäkin. Minkälainen savotta oli muuten perata Katri-Helenan musiikillista tuotantoa, että minkälaiset kappaleet tuohon näytelmään sitten saatiin? Aika paljon jäi varmasti myös pois sellaisia, mitä olisit halunnut mukaan.
2: No jäi joo, että niin kuin Katri itsekin sanoi tuossa, kun näitä valkkailtiin noita biisejä, niin Katri sanoi, että niin, että kun siellä nyt on 600 niin levytettyä biisiä, että kyllähän siellä nyt kuraakin joukossa on, niin yritettiin välttää ne kurakohdat sitten, ja 24 biisiä tuonne päätyy, että kyllähän siinä aika moni, mutta nyt kun Katri on nähnyt tuon meidän läpimenoa, nähnyt tuon meidän esityksen, niin Katri itse sanoi, että onpa hyvät musiikkivalinnat.
1: No niin, sieltä on sitten itse sankarin siunaus myöskin. Kenelle suosittelisit Katri-musikaalia?
2: Ihan kaikille, että ketkä haluaa niin kuin voimaa elämään ja iloa ja toivoa elämään, niin kyllä tuolta sitä tulee ihan väkisin. Itsekin kun olin siellä Katrin viimeisessä konsertissa stadionilla, niin mua yllätti, kuinka paljon siellä oli 20-30-vuotiaita, jotka laulun mukana osas kaikki biisit ulkoa. Niin kyllä toi niin kuin ikähaarukka, kun mäkin kuvittelin, että me jotka ollaan siellä stadionilla Katria kuuntelemassa, että me ollaan kaikki pelkkiä eläkeikäisiä. Mutta eihän se ollutkaan niin. Siellä oli paljon niin kuin nuorta väkeä. Että kyllä toi niin kuin koskettaa ihan sieltä 20-vuotiaista 100-vuotiaaksi.
1: Joo, se on totta, että se kyllä yhdistää sukupolvia tässä aika mukavasti. Mites noi Valkeakosken puitteet, nehän on yleisöllekin, samoin kuin varmaan myös näyttelijöille, niin aika lailla mainiot.
2: Se on, me ollaan ihan niemen kärjessä. Vettä on niin kuin sekä näyttämön takana että molemmilla sivuilla. Se on äärimmäisen kyllä kaunis paikka. Että kyllähän siellä viihtyy tosi hyvin, että tuossa tietysti kun alkukeväästä, kun aloitetaan harjoitukset niin kuin tuuleen järveltä, niin meillähän on pilkkihallatit päällä koko porukalla, mutta niin nyt kun lämpö on tullut, niin se on kesällä kyllä se on oikein ihanne paikka tehdä.
1: Heikki Paavilainen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja lipunmyynnin Katri-musikaaliin.
2: Ticketmaster myy meidän lippuja ja sieltä ne löytyy. Sieltä on kaikkein helpoin, kun menee Ticketmasteri ja Katri-musikaali. Niin sieltä löytyy, niitä on mennyt aika paljon niitä lippuja, että nyt pitää olla kyllä nopea sitten, että ehtii.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Tosiaan Katrin musikaali, sitä nähdään vielä ensi viikon lauantaihin asti Valkeakoskella Apianniemellä. Jos et ole vielä käynyt tsekkaamassa tuota kesäteatterin musikaalia, niin ei muuta kuin suunta kohti Valkeakoskea. Mutta ennen sitä voi laittaa suunnaksi Hämeenkyrön. Nimittäin huomenna sunnuntaina kello 14 Myllykolun teatterissa on Mikko ja Kalle Alatalo, Viivy vielä hetki. Millainen konsertti onkaan luvassa, niin siitä otetaan selvää ihan hetken kuluttua. Sitä ennen musiikkia vielä Juha Tapialta.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt sunnuntaina Myllykolun kesäteatterissa Hämeenkyrössä nähdään ja ennen kaikkea kuullaan Mikko ja Kalle Alatalon konsertti. Viivy vielä hetki ja luvassa on käsittääkseni myöskin yhteislaulua. Mikko, kerro sä vielä vähän, että minkälaista konserttia on lupa odottaa?
1: No uskoisin, että aika lämmin henkinen ja semmoinen maalaispoikamainen konsertti, kun siellä ollaan hienossa hämäläisessä ympäristössä. Ja tosiaan meillä on Suomen suosituimmat yhteislaulut, näin voi sanoa, siellä mukana. Kaikki klassikot Junnusta Juiseen ja sitten laulan tietysti muutamia omia lauluja mukana siinä. Ja Kalle soittelee kitaraa ja yleisö tulee kuulemaan muun muassa alkuperäisenä Syksyn sävelen Juisen biisin kitarasoolon ja myös Ihmisen ikävä biisin kitarasoolon.
0: Niin, eli voidaan sanoa, että kyseessä on konsertti, johon toivotaan, nimenomaan toivotaan, että yleisö osallistuu.
1: Joo, nimenomaan, että yleisö laulaa mukana ja se on ennen kaikkea se ohjelmisto, näitä yhteislauluja valittu sillä, että siellä on ihan siis Tahdon olla sulle hellä biisistä biisiin Tytöt tahtoo pitää hauskaa, että on helppo tulla mukaan laulamaan ja ihan siellä on luoja antamalla äänellä, että ei ole väliä, että onko niin nuottikorvaa ja minkälainen laulunumero on ollut koulussa, että kun porukalla ollaan siellä, niin varmasti on hieno tulema ja toivotaan, että sää suosii meitä myös, että olisi hyvä keli ja sehän on mulle muistorikas kesäteatteri sikäli, että siellähän suti aika paljon esiintyi ja sutiinkin kanssa oltiin kavereita. Et se oli jotenkin niin kuin, se on hieno niin kuin, että tehdään tämmöinen ja hyväntekeväisyyskonsertti vielä, että siitä tuotto menee sitten hyvin tarkoituksiin.
0: Niin, minkälainen tämmöinen kesäteatteriympäristö on esiintyä ja nimenomaan sitten vielä kun puhutaan, että ajatus on se, että tehdään yhdessä ja ennen kaikkea lauletaan yhdessä.
1: No se on todella hieno. Se tunnelma välittyy ihmiseltä toiselle ja siellä nyt ei sillä olla niin kaljapäissä, niin kuin taas sitten, kun mä käyn noilla pubeissa vetämässä. Että siellä ollaan niin kuin sulkot selvänä ja jotenkin niin kuin, no tilaisuudet on myös semmoisia, että lapsetkin voi sinne tulla. Se on niin kuin, kyllä se känkkänäkkäkin siellä kuullaan sitten, että varmasti tulee olemaan mukava tehdä niin kuin tälle yleisölle tämä suosituimmat yhteislaulut ja myös omia hittejä.
0: Niin, sunnuntaina eli huomenna 2. elokuuta kello 14 ja lippuja voi myöskin ostaa sitten kahvilla Lahjat Kinuskista ja Lions Club Hämeestä. Mikko, anna vielä semmoinen yksi tärppi, että miksi kannattaa lähteä huomenna Myllykolun kesäteatterin yhteislaulu. Ei voi sanoa iltamiin, mutta niin kuin iltapäivää.
1: No kyllähän siellä on esimerkiksi näin Junnun hienot laulut, Vanhoja poikia viiksekkäitä ja Juisen Syksyn sävelet ja muut ja todellakin vanhoja klassikoita, myös kasarirokkia ja tämmöisiä niin kuin finhitsejä kuulee aikamoisen määrän. Eli voi sanoa, että siitä tulee semmoinen suuren yleisön karaoke.

viivyn vielä hetkiä, Mikko Alatalo. Ja tosiaan tämän niminen konsertti, kesäkonsertti on luvassa huomenna Hämeenkyrössä Myllykolun teatterilla kello 14 alkaen. Tässä jatketaan Sun Radion kesäohjelmistolla myöskin näin lauantaipäivän osalta. Kesäohjelmistohan jatkuu meillä täällä radiossa vielä kokonaisen ensi viikon, mutta tänään kuullaan tuossa kello 13 Heinäpellon laidalla vähän kuulumisia Hämeenkyröstä tuolta Antilan tilalta, luomupihvit merkin alta, millaista se elämä siellä Hämeenkyrössä on. Ja ennen sitä kello 12 luvassa on vanhojen hyvien aikojen muistelua, kun Heikki Kinnunen muistelee nostalgian sukkeessa menneitä vuosikymmeniä. Mutta ennen sitä ihan hetken kuluttua luvassa on Pasin kanssa levyhyllyllä nautiskelua. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin ensi tunnilla nautitaan koko tunti manserokkia ja sehän kuulostaa hyvälle. Mutta ennen kuin päästään kuulemaan, mitä kappaleita Pasi on valinnut levyhyllyltä soitettavaksi, niin tässä musiikkia vielä Jani Wikholmilta, Aivan eri mies.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi. Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Juisa Leskinen Slam-yhtyeen musiikkia siinä kappaleen nimeltään Manse Rock. Tervetuloa tämänkertaisen levyhyllyläohjelman pariin. Tänään musiikkivalinnoista vastaa Pasi Vainionperä ja nimensä mukaisesti, tuon ensimmäisen kappaleen nimen mukaisesti tänään teemana on totta kai Manse Rock, koska Tampereella vietetään Manse Rockin juhla suurviikkoa. On Manse Rockia stadionilla, on Eppunormaali jäähyväiskonsertteja. On menoa ja meininkiä Koskipuistossa, joten sen takia tämä tunti on vain ja ainoastaan Manse Rockia ja hyvin laidasta laitaan. Ja voin sanoa, että oli muuten aika vaikea lähteä rajaamaan myöskin sitä, että ketä jätetään pihalle tältä tunnelta ja ketä otetaan mukaan, joten katsotaan, minkälainen kattaus tästä saadaan. Tämä ensimmäinen kappale, Juisa Leskinen Slam-yhtyeen Manse Rock, se on vuodelta 1981 Ajan henki-albumilta ja tuolta albumilta ehkä se tunnetuin kappale on Myrkytyksen oireet. Ja sen verran tuosta Manse Rock-termistä, se juontaa juurensa kesään 1975. Silloin yhtyeen nimeltään Alvari Tuohitorvi ja Juisa Leskinen ja Koitus Int tekivät yhteiskiertueen ympäri Suomen tanssilavoja. Ja kiertueen nimi oli Manse Rock 75 ja silloin voi sanoa, että lanseerattiin myöskin ensi kertaa tämä termi Manse Rock, joka sitten on, sanotaan näin, että jonkin verran jäänyt elämään. Ja otetaan tuon aikaista musiikkia seuraavassa. Mennään sinne vuoteen 1975 ja tuossa juuri äsken mainittu Alvari Tuohitorvi pääsee seuraavaksi ääneen. Ehkä se bändin isoin ja tunnetuin kappale on Älä iske tuijaa, Seppo Kala Alajoen säveltämä ja kitaristi Jukka Junne Rautiasen sanoittama kappale. Se julkaistiin LP:llä Asia on ananas juurikin vuonna 1975. Noihin aikoihin yhtyeen laulajana oli muuan Mika Sundqvist. Tästä lähtee levyhyllyllä. Ei muuta kuin mennään.

Kasava-yhtyeen musiikkia siinä kappale nimeltään Mari. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on Manserock ja Kaseva on bändi, jota ei tietenkään voi ohittaa, kun puhutaan Manserockista. Varsinkin kun mennään sinne alkujuurille 70-luvulle tämän termin osalta. Tämä bändihän se oli ennen kaikkea tuttu näistä melodisista ja varsin herkistäkin kappaleistaan ja ennen kaikkea sitä upeasta stemmalaulusta. Seuraavaksi mennään nimenomaan siinä alkujuurilla, kun puhutaan Manserock-termistä. Tuossa alkuun tuli todettua jo, että Koitus Int ja Alvari Tuohitorvi löytyvät tämän alkuperäisen Manserock-termin taustalta. Ja Koitus Int on varsin legendaarinen yhtye. Siinä on alkuperäisjäsenenä ollut herrat Juise Leskinen, Mikko Alatalo, Harri Rinne ja Max Möller. Ja alkuvaiheessa yhtyeeseen liittyy myöskin Pentti Penninkilampi. Monia isoja kappaleita on tuon yhtyeen tuotannosta jäänyt elämään ja yksi semmoinen eräänlainen kulttiklassikko on kappale nimeltään Pervers runoilija ja sen niminen albumi julkaistiin myöskin vuonna 1974. Ja tästä kappaleesta on useitakin versioita ja otetaan seuraavassa nyt Koitus Int 50 Revival -versio eli tämä kokoonpano, joka on tässä viime vuosina myöskin valloittanut pitkin poikin Suomea ja äänessä muun herra Mikko Alatalo.

0: kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Negatiiven musiikkia The Moments of Our Love. Tänään tosiaan teemana on Manser Rock, ja se on paljon muutakin kuin Eppu Normaali ja Popeda. Löytyy paljon hienoja bändejä, ja kaikkia ei millään saada mahtumaan tähän tuntiin, mutta koitetaan tosiaan ottaa vähän sieltä täältä, ja tässä tosiaan vähän nimenomaan semmoista tuoreempaa 2003, nimittäin Negatiiven julkaisi War of Love, debyyttialbuminsa, ja sieltä löytyi tämä The Moments of Our Love, joka ponnatti singlistan kärkeen. Toinen 2000-luvun alkupuolella vaikuttanut tietyllä tapaa Manser Rock-bändi, alun perin hämeenkyröläis ikaalilainen, mutta sittemmin tamperlaistunut, on nimeltään Lovex. Ja Lovexille ei myöskään Suomen rajat riittäneet, nimittäin se niitti mainetta myös Keski-Euroopassa ja Japanissa. Ja yhtye julkaisi debyyttisinglen Bleeding vuonna 2005. Se oli korkeimmillaan singlelistan kakkosena ja singlelistan ykköseksi kipusi seuraavana vuonna julkaistu Guardian Angel. Se soi nyt.

Ilona yhtyeen musiikkia, tähän se päivä on. Kappale soi levyhyllyllä ohjelmassa. Kyseinen kappale löytyy Ilonan Ähäkutti-albumilta, joka julkaistiin vuonna 1988. Sieltä löytyy myöskin toinen yhtyeen iso hitti, nimeltään Kesäpano. Ilonahan on pääosin naismuusikoista koostunut rock-yhtye, joka vaikutti ennen kaikkea tuolla kasarin loppupuolella. Ja 86 vuonna sijoittui rockin SM-kilpailussa kolmanneksi. Seuraavaksi päästetään ääneen Tabula Rasa ja hyökätään tuonne 70-luvulle. Kyseessä on progressiivisen rockin yhtye, joka perustettiin Kangasalla vuonna 72. Perustajajäsenet olivat Heikki Silvennoinen, Tapio Suominen ja Asko Pakkanen. Ja yhtyeltä ilmestyi kaksi Love Recordsin julkaisemaa albumia ja singlejä, kunnes se sitten hajosi vuonna 77. Ja seuraava kappale on ehkä yksi kyseisen bändin tunnetuimpia. Rakastatko vielä, kun on ilta? Sävellys Heikki Silvennoinen, sanat Juise Leskinen.

0: Rockvalley-yhtyeen musiikkia vuodelta 2014 siinä. En saa silmiäni irti sinusta oli kappale nimeltään. Tänään tosiaan Mansarok-teema levyhyllyllä ohjelmassa ja mennään ihan laidasta laitaan. Sieltä 70-luvulta lähemmäs tätä päivää ja tämä menee nimenomaan siihen lähemmäs tätä päivää, kun puhutaan vuodesta 2014. Alun perin tämä kyseinen bändi perustettiin vuonna 2009 nimellä Refraction ja sitten missä vaihtoi nimensä Rockvalleyksi. Ja bändin jäsenet olivat monet tällaisia niin sanottuja toisen polven Mansarok-nimiä. Ja se, mikä tekee mielenkiintoista, niin yhtyeen perustamisaikaan he olivat myös todella nuoria. Nimittäin basisti Alex Hautamäki 11V, laulaja Valtteri Aaltonen ja kitaristi Antto Näikäs 12V ja rumpali Jimi Hautamäki ja kitaristi Samsa Rättäri 13V. Joten nuoria poikia rock-unelman äärellä ja kyllähän kun tuosta rupeaa noita nimiä miettimään, niin aika tuttuja hahmoja sieltä löytyy. Hetkisen kuluttua jatketaan sitten puolestaan hyvinkin ikonisella Mansarokilla nimittäin. Sieltä on tulossa Popedaa.
1: Radio Sun.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Kaasua komissaario Pepponen totesi tässä Popeda. Levyhyllyllä ohjelman teemana on tänään ollut mansarokkia. Silloin ei tietenkään voida ohittaa Popedaa. Ja tämä Kaasua-albumi, sehän oli yhtyeen 5. studioalbumi. Ja varsinkin tämä Kaasua komissaario Pepponen oli sellainen todellinen läpimurtohitti. Ja ennen kaikkea jälkikäteen voidaan todeta, että todellinen klassikko pläjäys. Popedasta saadaan hyvä aasinsilta Mustat Enkelit-nimiseen yhtyeeseen, nimittäin Mustat Enkelit-yhtyeen laulaja Jussi Aaltonen. Hän on Pate Mustajärven sisaren poika ja on tuurannut myöskin Patea Popedan keikoilla vuosien aikana. Ja yhtyeen rumpali Kari Holm, hänkin on pitkän linjan popedalainen 80- ja 90-luvuilta. Ja seuraavassa kuullaan Mustat Enkelit-yhtyeen musiikkia vuodelta 2010, Tuhansien rantojen maa.

Mustat enkelit ja tuhansien rantojen maa kuultiin levyhyllyllä ohjelmassa. Ja tänään tosiaan teemana on ollut manserock laidasta laitaan, uudemmasta vanhempaa ja kaikkea sieltä väliltä. Ja tämä elokuun alkuhan on todellista manserockin juhlaa. Tampereella on Manserock stadionilla ja on Koskipuiston yhteislaulua ja ennen kaikkea jätetään haikeat jäähyväiset Teppu Normaalille keikkolavojen osalta ja senpä kunniaksi ja senpä johdosta itse oikeutetusti kuunnellaan tähän loppumetreille Teppu Normaalia. Ja valinta ei ollut helppo tuosta kyseisen yhtyeen tuotannosta valita yhtä kappaletta, mutta tänään valinta kohdistui kappaleeseen nimeltään Akun tehdas, joka löytyy saman nimiseltä yhtyeen kolmannelta albumilta, joka julkaistiin vuonna 1980. Tämän kappaleen sävellys Mikko Syrjä, sanat Martti Syrjä. Ja tämä albumihan muutti Eppujen suuntaa enemmän tuolta punkista kohti uuden aallon musiikkia. Ja hauskana knoppina voidaan todeta, että tämä albumin nimi juontaa juurensa CCR:n levyyn nimeltään Cosmos Factory, joka sekin oli nimetty yhtyeen rumpalin mukaan. Joten näin se välillä menee, tämä homma tuolla viihden maailmassa. Ja sitten, jos ruvetaan miettimään, mitä Akun tehdas on nykyään, niin se on sitten ihan toinen tarina. Ei lähdetä siihen nyt. Eppu Normaalin myötä Pasi Vainionperä kiittää seurasta. Nautiskellaan Akun tehtaasta ja nautiskellaan kesästä. Morjesta, moi!

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

suviteräs niska ja jos mikään ei riitä. Ihan kohta päästään muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. On nostalgian sykkeen aika ja tällä kertaa Kimmo Hoivassilan kanssa vanhoja hyviä aikoja on muistelemassa näyttelijä Heikki Kinnunen. Mutta ennen kuin päästään Heikki Kinnusen muisteluihin mukaan, niin otetaan Heikki Kinnuselta tämä hieno kappale, joka löytyy meidän levyarkistoista tuossa kesäkuun puolella. Tämä viittaa saunaan ja saunomiseen, nimittäin saunaan, saunaan, suomalaiset.

Hirmu vauhtilla järvehe päistikkää, eikä joukkoa estää, moi tuisku ei jää. Vasta

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -sarjassa sukelletaan tänään teatterin ja TV-viihteen ja varmasti vähän elokuvienkin maailmaan, kun vieraana on näyttelijä legenda Heikki Kinnunen. Heikki, tervetuloa Nostalgian sykkeeseen.
2: No, kiitoksia.
1: Kesä 26, ennen kuin mennään noihin vanhoihin muisteloihin, niin mitäs kuuluu?
2: Eipä tässä mitään, että ollaan pellon väillä vietetään kesälomaa.
1: Kesälomaa, se on ihan hyvä tilanne se. Mutta tosiaan tänään rupatellaan varmasti aika paljon menneistä ajoista, ja jos itse asiassa otetaan niistä elokuvista vaikka ihan ekana kiinni, jos mä oon rehellinen, niin mulla tuli tää idea, että mä haluaisin sut tähän ohjelmaan, kun kattelin tuossa alkukesästä taas kerran Lampaansyöjät -elokuvaa, missä sä oot Leo Lastumäen kanssa pääosissa.
2: Joo.
1: Minkälaisia muistoja Lampaansyöjien tekemisestä tulee mieleen?
2: No ei siinä sen kummempaa, kun tämän Lastumäen kanssa meillä oli hyvä meininki kahdestaan. Te Huunanen vasta aloitteli ohjaustouhuaan. Ja se ei oikein, se ei ollut sillä. Oli sillä ajatus, mutta siinä vähän niin kuin Sulberi hoiti sen homman kaverustakkaan enemmän. Mutta kyllä me sen Leon kanssa touhuttiin. Ja ihmiset tykkäs kovasti sitä elokuvasta. Huovinen ei.
1: Okei.
2: Okay. Juttelin Veikko Huovisen kanssa jälkeen taas, että siinä oli Helsingin miehet, ei oikein ymmärtänyt selvästikään. Sillä ei ole mitään Leo ja minua vastaan, mutta se ei varsinaisesti tykännyt sitä. Mitä elokuvasta Huovinen itse.
1: No joo, se on tietysti varmaan erikoista nähdä oman kirjoituksensa toisten versioita.
2: Niin, nimenomaan, koska sillä on omaa mielikuvaa, että mitä sen pitää olla ja miten pitää mennä. Totta kai elokuvan tekijät tekee siihen oman meilinkinsä.
1: Kyllä. Joo. No Lampaansyöjät on sieltä 70-luvun alusta, sä olit tietysti sitä ennenkin jo elokuvia tehnyt. Mitä muuten sanoisit, että kun edelleen oot elokuva-alalla aktiivinen, niin onko näyttelijän näkökulmasta, niin onko se työ millä tavalla muuttunut?
2: Ei se elokuva. Elokuva se on ihan oman lajinsa verrattuna teatteriin.
1: Kyllä.
2: Siinä on ihan oma tekniikka ja muuta. Teatterissa mennään harjoitella ja sitten illalla se teräytetään yleisölle.
1: Niin.
2: Ja semmoinen 2,5 tuntia, 3. Ja se on siinä. Se on kokonaisuus, mutta elokuva kun tehdään, niin tehdään kato viikkotolokulla ja näyttelijöiden kannalta se on siitä erikoinen, että kun aamulla ruvetaan hommiin, kun pitää ottaa se hahmo itsellesi valtuun ja pitää se koko päivän, ettei se vaapu. Eikö se ole aika jännä?
1: Niin, ja vielä monena päivänä putkeen.
2: No niin, katso, just se 2 viikkoa, katso.
1: Joo.
2: Aina kun aamulla aloitetaan, niin pitää olla se, ja vaikka sinä syvää ja juuan kaunia ja jutellaan muuta, niin sulla pitää olla kuitenkin se jollakin lailla henkisesti se ihminen sisällä ja esitettävissä, kun tulee sitten se kuvaus.
1: Joo,
2: se ei saa vaappua. Eli tässä on se ero.
1: Joo. Se on ihan
2: erikos, eikö olekin?
1: No on, kieltämättä. Sä oot vuosikymmeniä ollut etenkin kotimaisen komedian, tällä ei voisi sanoa varmaan, että eturivissä. Ja yksi näistä tämmöisistä melkoisista persoonista, joita useammassa leffassa näyttelit, oli Ere Kokkosen Vääpeli Körmy-elokuvat. Minkälaista aikaa niiden tekeminen oli?
2: No kato, Kokkonen ilmoitti, että tehdään pitkästä aikaa sotilasfarssi. No, mä ajattelin, no mikä siinä sattuu olemaan silloin aikaa tai muuta. Ja tämä on hauska, kato, Eri Kokkonen keskusteli Suomen puolustusvoimien kanssa, että päästään kokonaan meille kuvaan. Niin siihen aikaan puolustusvoimat sanoi, että ei kuulu nyt puolustusvoimien imagoon, että tehdään farssia. Ja onneksi mentiin Mäntsälän maatalousoppilaitolle. Se oli jääräaikaita. Suomalainen armeija, kun Eri Kokkosen päivä oli Körkojen armeija. Lehmät käveli taustalla. Säätänä pojat harjoitteli sotaa. Itä tuli erittäin lämmin ja kiva.
1: Joo, kyllä. Ja melkoinen klassikko.
2: No itse... Mä muistan, Jyväskylässä oltiin sitä esittelemässä. Vanha sotaveteraani tuli ja sanoi, että tämä on parasta mahdollista tuommoista armeijalle, tuommoista niin sanottu nuorille miehille, että juuri näin. Mä olen sotaveteraani sitä mieltä. No niin. Se oli hieno.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: No yksi tällainen kotimaisen elokuvan klassikkosarja on tietysti myös Turhapurot. Miten erilaista oli aikanaan touhuta noissa Speden tuotannoissa, vai oliko erilaista?
2: No kato, mä olin aika, sanoinkin tuota puolisoni tyttärille, että en mä ole siellä, niin se Turhapurossa ollut. Ja itse sanoin, että mä oon ollut vaikka kuinka monessa.
1: No niinpä.
2: Mutta kato, ne oli semmoisia pikkurooleja sinne sekaan heitettyjä hommia, että Peskun ja Speden Turhapuron homma, niin se on ihan oma lukunsa.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään vieraana näyttelijä Heikki Kinnunen. Heikki, meillä oli tuossa aiemmin vähän lampaansyöjien yhteydessä puhetta Leo Lastumäestä. Ja niin kuin sä sanoitkin, että te olitte aika hyvä tutkapari ja teitte sitten vielä myöhemmin vuosikausia myös sketsiviihdettä. Ällitällistä taisi hommat alkaa.
2: Mutta kun se alkoi se Leon kanssa se yhteistyö, niin hauska se oli Ällitälli, kun meillä haustettiin.
1: Joo.
2: Ja tämmöinen hauska tieto. Lasse Mortensonin piti olla alun perin siinä mukana, tai siis mun pari.
1: Okei. Okay.
2: Mutta Lasse Mortenson jostain syystä sillä meni puupöksyyn, ei halunnut näytellä ja tehdä hauska. Ja ne kekkas on siihen Nuotio ja Reponen Leon Lastumäen ja siitähän tulikin sitten itse asiassa, niin kuin Esko Linnavalli kertoi, kansainvälisesti tunnustettua pronssihuumoria. Me saatiin pronssit, Montrealissa pronssimitali.
1: No se oli oikeastaan se, no mä oon sen ikäinen, että mulle se 80-luku on ollut sellaista sketsiviihteen kulta-aikaa, ja mä saan vieläkin ulkoa niitä tehdä juttuja, niin. Säkin oot tainnut muutaman kerran saada kuulla näitä, onko Viljo näkynyt juttuja?
2: No joka päivä.
1: Edelleen?
2: Käytännössä katsoin, joo.
1: Mistä ne jutut syntyi, muistatko?
2: No en minä tiedä, Reponen tuli studio, ja sillä oli A4, jossa oli kaksi repliikkiä. Onko Viljo näkynyt? Ei ole. Aha. Siinä se oli.
1: Ja niitä muuten hoettiin paljon.
2: No siinä sitten hoettiin. Mä en tiedä, mistä se Reponen sen kekkas varmaan. Se tutki ihan tarkkaan amerikkalaista sketsiviihdettä ja muuta sieltä. Saattoi sieltä napata sen.
1: Niin.
2: Aika hyvä. Se on vieläkin elossa.
1: No nimenomaan, 40 vuotta myöhemmin, niin moni muistaa.
2: Enemmänkin.
1: No niin, on kyllä joo, yli 40. No se oli älyvapaa valokunnan aikaa. Sitä seurasi soitinmenot, missä mentiin aika paljon vielä enemmän sitten musiikin pariin, ja sinäkin tietysti olet laulajana myös kunnostautunut. Niin.
2: Kato, me tehtiin me tehtiin Reposen kanssa, me tehtiin yli 20 vuotta Maikkarille näitä viihdeohjelmia ylikin ja muuta Maikkarille ja sitä ennen Ylelle. Niin sinne tuli Steisannen päälliköksi ja se ilmoitti mulle, otti oikein puhutteluun, että nyt tämä kettiviiden, niin tämä on goodbye, se ei ole enää vuotia. Ja semmoinen, että oletko nyt erottamassa meitä? Ei, en nyt sitä tarkoita, mutta että jotain muuta, mutta asia selvä. Mä menin Posan luo ja sanoin, että tähän osaat kirjoittaa laulun sanoja. Meillä on Arska Raninen, joka osaa sen säveltää. Ja mä tiedän kaksi tyttöä. Ja nyt isketään äkkiä kiinni niihin. Moni muukin haluaa, ne on helvetilmiä. Susanna ja Eija.
1: Mm.
2: Ja niin me tehtiin. Ja tyttöjen kanssa sovittiin. Ja kaksi viikkoa siitä, niin tytölle tarvittiin vaikka mistä hommia. Mutta me oltiin jo etulyönnissä. Ja siitä se läksi sitten. Ja sitä sitten 2,5 vuotta ainakin.
1: Joo. Ja aikamoisia klassikkokappaleitakin syntyi ja kaiken kaikkiaan hauskaa ohjelmaa no, muutenkin.
2: Sieltähän tuli, että joka ohjelmassa oli uudet kappaleet, paitsi alkutunnaria myötä.
1: Joo.
2: Se oli aikamoinen homma, että joka kuukausi tehtiin uudet laulut ja uudet jutut. Se oli siihen aikaan Maikkareistakin iso hyvä satsaus.
1: Joo, varmasti näin. Toi oli aika mielenkiintoinen tarina toi, että sanottiin, että sketsiviihde on vähän niin kuin jäänyt ajasta pois.
2: No se oli, katsottu, että se oli siihen aikaan sairainen, se oli siellä päällikkönä, tuli sinne, niin se oli, hän oli sitä mieltä, en usko, että on enää, mutta silloin hän ilmoitti sellainen yksi kantaa, kun se oli päällikkö.
1: Niin. Millä mietteillä?
2: No ei, sitten pelkänä tehdään musiikkiviidettä. Se on näin helppoa. Meillä oli semmoinen päällikkö siellä Maikkarissa, kun Tauno Häijällä.
1: Joo.
2: Joka kun me ensimmäinen pilotti tehtiin Reposen kanssa, sen jälkeen meidän ei tarvinnut tehdä pilottia. Häijällä sanoi, että tehkää. Ja se on aika hyvä.
1: Kyllä, luotto oli saavutettu.
2: Luotto oli Äijälän kautta nimenomaan.
1: Millä mietteellä nykyistä TV-viihdettä seuraat? Siellä tosiaan ne sketsiviihteet, ne on kyllä jäänyt taakse ajassa, mutta onko on joku, mikä viihdyttää?
2: Se on harmea paikka, koska nythän tämä TV-viihde on, se on pelejä ja leikkejä.
1: Mm.
2: Niitä, että meillä oli joka kerta käsikirjoitettu ohjelma. Reponen oli käsikirjoitettu ohjelma, joka siis juttuun, joka sitten tehtiin. Nykyinen ottaa porukan sisään ja rupeaa peliämään, leikkimään ja pelaamaan. En mä siitä oikein tykkää. Vielä ihmiset pelleet ja leikkii. Mitä ei ole käsikirjoitettu.
0: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykkeeseen palataan vielä hetkeksi näyttelijä Heikki Kinnusen kanssa. Heikki, sä oot tosiaan tehnyt paljon elokuvia ja telkkaria, mutta vielä enemmän sitä teatteria. Tuossa alussa jo vähän viittasitkin mun mielestä ainakin siihen, että se teatteri on edelleen semmoinen näyttelijöiden kuninkuuslaji.
2: No kato, kun minä aloitin sen 9-vuotiaana teatterissa, niin se on kuninkuuslaji. Mm. Ilman muuta, mä oon aina pitänyt itteeni teatterinäyttelijänä. Näyttelijänä ja ollut teatterissa. Ja sivussa mä oon tehnyt näitä. Ja kun televisio on niin ylivoimainen, silloinhan silloin miljoona ja toista miljoonaa katsojaa laadista. Teatterissa ei joku se salillinen. Mutta minun laji on teatteri. Mm.
1: No tosiaan, niin kuin sanoit, että lapsesta asti ollut siellä näyttämöllä ja sä oot käynyt varmaan kaikki sulla.

0: Kyllähän se tietysti on se kuuluisa Turun kausi Lomperin ja Lompakon kanssa. Siitä mä katson, että se oli periaatteessa mulle niin kuin toinen teatterikoulu ja Parappanassa. Silloin oltiin nuoria miehiä kaikki. Kyllä se oli, kun tässä oli aikamoista hurraansa 6 vuotta. Silloin kun se oli kiva olla turkulainen näyttelijä, kun tuossa Euroopassa tiedettiin, että Turussa näytellään. Joo, kato, mä käytiin Berliinissä esiintymässä. Siellä oli teatterifestivaalit Itä-Berliinin siihen aikaan. Siellä oli Intiasta lähtien kaikki porukoita esiintyessä monta päivää. Tiedätkö, mitä Länsi-Berliinin lehdet kirjoittivat?
1: Niin.
0: Suomalaiset kävi näyttä. Se oli komeita. Sen aikainen teatteripedagogi Jyri Penkka, kun sen tuli Brehtin aikainen kaveri, niin sanoi yksi kanta, te olette löytäneet sen, minkä me olemme kadottaneet. Eikö se aika komea?
1: On aika hieno lausunto, kyllä.
0: Oo.
1: Ehdottomasti.
0: Tämmöisissä hommissa on oltu.
1: Joo. Onko muuten jotain sellaista erityistä tai ylipäänsä jotain, niin kun olet edelleen aktiivinen näyttelijä, niin onko jotain, mitä kaipaat sieltä vanhoilta ajoilta?
0: Ei mitään. Kaikki on katsottu.
1: Kaikki on katsottu.
0: Mä oon kyllä 80-vuotias ukko, niin tässä mietitään ihan muuta. Joo, ei kyllä mä oon katsonut. Mä oon saanut tehdä kaikkea, mitä on yrittänyt.
1: No se on totta, kyllä olet kaikessa mahdollisessa ollut mukana. Me tietysti täällä Tampereella mielellään kutsutaan tätä teatterikaupungiksi. Minkälaisena teatterikaupunkina sun silmin Tampere nykyisellään näyttäytyy?
0: Sehän on teatterikaupunki. Sille siisti. Ja on katsottu, että se ei porukat tajuakaan, kuka esimerkiksi Tampereen teatteri työllistää jotain 120-130 ihmistä. Työväen teatteri työllistää 230 ihmistä, ja sitten komediateatteri päälle. Se on perkeleellinen työllistäjä, ja joka iikka maksaa veron. Mitä ei tamperelaiset tajua, Riikka Porra varsinkaan. Se Raukka luulee, että teatteri on elinkitaide, tai on sanonut.
1: No sillä on.
0: No, kun jos on 2 kertaa eläissä, eksynyt teatteriin, niin ymmärrän kyllä. Täytyy muistaa, sille Riikalle pitää sanoa, että kun esimerkiksi kesällä, jossa on lukenut lehdestä, Suomessa on jopa 700 kesäteatteria. Koko Suomi näyttelee ja käy teatterissa, saatana. Riikan pitää olla suusupussa.
1: Heikki Kinnunen. Mä säästän tähän loppuun sellaisen pienen tehtävän sulle.
0: Elä.
1: Jos nyt mietit näitä sun kaikkia roolihahmoja tästä vuosikymmenten varrella, ja sun täytyisi järjestää sellainen illanvietto, mihin sä kutsut 3 näistä sun roolihahmoista, niin ketä ne ehkä olisi?
0: No kun ne on satoja, niin mikä aivan sama. Kaikista on kiva. Kyllä se on Lea Klemolan näytelmästä, jossa mä olin Marija Terttu.
1: Okei.
0: Okay. Eli näytteli vanhaa akkaa.
1: Joo, muistan.
0: Se oli todella mielenkiintoinen. Ja se on yksi niitä semmoisia, että josta mä oon ylpeä, että mä pystyin olemaan vanha akka.
1: Joo.
0: Joo. Esimerkiksi, no otetaan se nyt siltä päällimään.
1: Heikki Kinnunen, lämpimät kiitokset tästä vierailusta Nostalgian sykkeeseen ja oikein hyvää kesän jatkoa sinne.
0: Samoin sinulle. Onnea valitsemallanne uralla.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12.

Kuusamosta. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: sun.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kuumaa ja tuhoa aisti soi Suradion lauantai-päivässä, kun kello nakuttaa jo kohti iltapäivä yhtä ja silloin ollaan Kesohjelmiston merkeissä Heinäpellon laidalla ja tänään suunnataan Hämeenkyrön. Ja kello 14 luvassa on sitten sun suosikit top 20 lista. Mutta nyt luvassa on musiikkia Olavi Uusiviralta. Tämä on Ennen kuin tämä maailma loppuu.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

Jannika P. hän tässä soi. Oikein mukavaa lauantaita, mukavaa kun olet kuulolla. Ensi tunnella hypätään sun suosikki Top 20 listan kimppuun ja uusi listaäänestyshän on parhaillaan käynnissä osoitteessa radiosun.fi. Ei muuta kuin äänestämään omia suosikkejaan ja jos haluaa vähän ilkeellä, niin voi äänestää kappaleita myöskin alaspäin listalla, jos sattuu, että joku kappale omaan korvaan ei ole sopiva. Mutta tällä tunnilla ollaan Heinäpellon laidalla, suunnataan ihan hetken kuluttua Hämeenkyrön Antilan tilalle, sitä ennen vielä tässä komiat ja pakkasekaisin.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tässä vietetään kaunista kesäpäivää ja tänään ollaan heinäpellon laidalla täällä Hämeenkyrössä Antilan luomupihvit tilalla. Tilan vanha emäntä Terttu Antila. Miltäs teillä on kesä sujunut tässä, kun kuitenkin juhannuskin on ehditty jo juhlia?
2: Normaalien kesäkiireiden merkeissä, että laitumien tekoa ja karjan päästämistä laitumelle ja nyt sitten alkoi rehun teko ja niin.
1: Mimmosta aikaa se tämä on, tämä kesäkuun loppu teillä? Onko se kiireistä vai alkaako ne kiireet vastaan tulemaan?
2: Kyllä se on kiireistä mun mielestä ihan koko kesä, keväästä syksyyn. Että talvi on sitten vähän rauhallisempaa.
1: Mutta tosiaan tilan nimi on Antilan luomupihvit. Millaisesta tilasta on tarkemmin ottaen kyse?
2: Se asiassa Antilan luomupihvit on rekisteröity aputoiminimi tälle suoramyynnille.
1: Joo.
2: Ja tilan nimi on Antila. Ja kun sukunimi on myös Antila.
1: Kyllä.
2: Niin tätä se on otettu ihan sen takia, kun Hämeenkyrössä on toinenkin Antilan tila. Sitten on jossain on Anttilan tila, joka myy suoraan jotain. Niin jotenkin täytyy erottua. Ja sitä mietittiin, että millä nimellä myydään sitten tätä lihaa. Että.
1: Millainen tilanne on kyseessä?
2: Lihan kasvatus siis. Lihakarjaa. Meillä on kaksi rotua. Aberdeen Angus ja sitten tuo Itä-Suomen karja. Ja suoraan myydään kaikki liha, mitä saadaan, mitä tulee.
1: Kyllä.
2: Että menee suoraan.
1: Onko se ollut ihan tietoinen valinta, että tehdään suoramyyntiä tänä päivänä?
2: On, joo. Meillä oli lypsykarjatila aivan kanssa. Ja vuonna 2014 niin pantiin lehmät pois, koska Johannes ei halunnut jatkaa lypsykarjan pitoa, vaan halusi lihakarjan. Että sitten oli jo niin kun ostettu noita anguksia ja kyyttöjä. Ja sitten heti avattiin se suoramyynti jo silloin 14 vuoden lopussa. Ja meillä oli lypsykarja aikana niin paljon näitä tinkimaidon hakijoita. Että oli niin kuin jo vähän valmista asiakaskuntaa. Siitä niin kuin lihapuolellekin. Että ja ihan tyytyväisiä ollaan kyllä siitä valinnasta.
1: Kuinka se teidän arki on muuttunut siitä, kun ollaan maitotilasta siirrytty sitten karjatilaan?
2: Monimutkaisemmaksi. Sillä, että kun oli lypsykarja, niin oli vaan se lypsykarja, ne lehmät ja hiehot. Vasikat meni välitykseen. Niin se oli niin kuin sillä selkeätä. Mutta nyt kun on kaksi rotua, monta ryhmää, niin tämä on monimutkaisempaa.
1: Terttu, sä tosiasit jo, että teillä on kaksi eri rotua täällä, niin millä tavalla nämä rodut eroaa toisistaan vai eroaako ne ollenkaan?
2: No eroaa ihan täysin, että toi Angus on niin jalostettu liha tuotantoon, pihvirotu, ja sitten tämä Itä-Suomen karjata on vaan säilytetty. Ei sitä ole jalostettu mitenkään. Niin ne on niin kuin ihan erilaisia. Ne on luonteelta erilaisia, että nuo Angukset on rauhallisia, niitä on helppo käsitellä. Nämä taas on tämmöisiä puolivillejä.
1: Luodonlapsia.
2: Niin, just.
1: No onko tämmöisen koko ja ulkonäköön, että kaupunkilainen erottaako, että on kaksi erilaista lehmärotua?
2: Kyllä ne erottaa, joo. Ne meillä seinällä on taulu, jossa on keskellä nämä meidän rodut ja sitten ympärillä ne muut, mitä Suomessa on, niin mä aina näytän siitä, että mutta kyllä ne yleensä suurin osa kyllä erottaa. Täysin kaupunkilaisiahan meillä ei täällä käykään, kun me kuskataan Tampereelle ja Vantaalle. Niin nehän ei käy täällä. Mm. Että mä en sitten tiedä, tunnistaisiko he. Mutta on meillä kotisivut, jos on kuvia.
1: Kyllä.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kaupungin kiireet ja pölyt on tänään jätetty taakse, jolla on Hämeen Kyrössä. Vanha emäntä Terttu Antila, mistä ne teidän päivät koostuu täällä tilalla?
2: Jaa, jokaisella vähän eri tavalla. Noin miesväki tuolla peltohommissa ensin karjan ruokinta aamuin illoin. Sitten peltohommia, rakennushommia, jotain puuhommia. Metsää meillä on vähän kyllä, mutta mulla taas on sitten ruokin kanat. Meillä on pieni kanala. Ja sitten pidän tätä myymälää. Asiakkaitahan käy itse asiassa, vaikka meillä on aukioloajat, niin sopimuksen mukaan aika paljon. No sitten mä laitteen ruuat tälle porukalle. Ja
1: Terttu, sä pidät tätä suoramyyntitilaa ja puotia auki, niin mä katselin tuolla jo nettisivulla, että teiltähän löytyy vaikka ja mitä pystyy sitten ostamaan. Eli liha löytyy monessa muodossa.
2: Joo, kaikkea periaatteessa mitä naudasta irti saa. Että sitten niin kun ennakkoon tilaamallahan saa mitä leikkuuta vaan. Mutta sitten nämä, jotka menee parhaiten, niin niitä otetaan tietysti sillä lailla, että niitä on koko ajan. Mutta jotkut erikoisleikkaukset vain niin kuin tilauksesta.
1: Mitkä on sitten niitä tuotteita, mitkä menee parhaiten?
2: Jauhelihassa.
1: Suomalaisten lempiruoka.
2: Joo, meillä on jauhelihassa koko ajan jono. Että sitä ei ole niin kuin vapaasti saatavilla ollenkaan tällä hetkellä.
1: Mikä siinä on, että ihmiset on niin halukkaita ostamaan sitä jauhelihaa ja vieläpä tosiaan suoraa tilalta?
2: Ne sanoo, että se on parempaa kuin marketin jauhelihaa. Ja sitten haluaa tukea tuotantoa aika paljon, sanotaan. Ja joo, siinä ne tärkeimmät.
1: No jos se unohdetaan se jauheliha, niin mistä muusta ihmiset on kiinnostuneet?

0: Suikaleet menee tällä hetkellä hyvin, koska ne on varmaan niin kuin jauhelihasta seuraavaksi helpoin.
1: Kyllä.
0: Sisäfilehän menee tietenkin ja ulkofile on semmoinen takuvarma pihvi. Ja kesäaikaan kysytään briskettiä ja telupihvejä ja tomahawkia. Mutta paistit on itse asiassa ne, jotka menee kaikkein huonoimmin.
1: Mikähän siinä on?
0: Väitetään, että niitä osaattu laittaa.
1: No se on ihan, voi olla ihan totta. Ihmisethän ostaa sitä, mistä ne on tottunut ruokaa tekemään.
0: Niin just.
1: No onko jotain, mitä sä toivoisit, että ihmiset ehkä oppisivat enemmän käyttämään? Mikä on niin kuin sun oma suosikki?
0: No mä käytän niitä paisteja sitten. Ja tietenkin niin kuin mä oon yrittänyt antaa reseptiäkin. Helppoja reseptiä paisteista, mutta sitä mä niin kuin toivoisin, että niitä paisteja ostettaisi enemmän.
1: No mitä sä Terttu sitten itse paistista teet? Millaisia ruokia?
0: Ihan kokonaisena uunipaistina sillä tavalla, että mulla on sellainen helppo resepti, että mä laitan yöksi uuniin mietolämpöön, niin se on aamulla kypsää, eikä pala.
1: Ja mureeta.
0: Niin, joo, 80 astetta enintään.
1: No kun tässä eletään kesää, niin pystyykö teiltä ostamaan makkaraa?
0: No tällä hetkellä meillä on sellainen paistimakkara, koska niitä paisteja täytyy niin kuin jotenkin saada menemään. Mä teen valmista kypsää palapaistiakin myyntiin. Ja sitten teetettiin paisteista makkaraa. Se on kalliimpaa, mutta se on, niin kuin, se on vähän rasvasta ja sellaista niin kuin ruokamakkaraa, että voi tehdä keittoa, pastiketta. Mutta ei niinkään grillimakkarana.
1: Ei, onko siinä just se, että kun se on niin vähän rasvasta, niin silloin se ei sovi grilli?
0: No joo, se.
2: Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kaunista kesäpäivää vietetään Hämeenkyrössä ja täällä Antilantilalla, josta suoramyyntiä tapahtuu Antilan luomupihvit nimellä, niin ollaan vanhan emännän Terttu Antilan kanssa jo juteltu jo vähän tästä tilasta ja kesästä. Tosiaan teillä on tätä historiakin tilalla ja teidän poika on nyt, oliko se viides isäntä tilalla?
2: Joo, kyllä.
1: Ja sulla on itselläkin pitkä historia tässä ympäristössä, niin kuinka täällä elämä on muuttunut vuosikymmenten saatossa?
2: On se jotenkin muuttunut. Että oli sillä lailla, kun mä tulin, niin voisiko sanoa, että vähän tämmöinen sisäänlämpiävä paikka. Että se on sillä lailla, kun ihmisiä on tänne muuttanut ehkä ja sukupolvet vaihtunut, niin on tullut sellaista vapaampaa.
1: No se maailmakin on muuttunut, mutta onko kuinka paljon tämä maatalous arki muuttunut?
2: Siis maatalouden arvostus on noussut hurjasti niistä ajoista, kun me aloitettiin. Silloin ei kehdannut sanoa olevansa maanviljelijä jossain tuolla kaupunkiolossa.
1: Joo.
2: Mutta onhan se nyt muuttunut sitten ja mä en tiedä oikein miten muuten. Lehmiä laidunnetaan niin kuin ennenkin. Taikka no, ennen vanhaa niitä laiduttiin enemmän, mutta
1: onko byrokratia tullut?
2: No se tuli sen EU:n mukana. Se joo, sehän on ihan mieletön.
1: Kuinka paljon se työllistää teitä kaikkia tällä tilalla?
2: Siis kyllähän se työllistää sillä tavalla, että täytyy koko ajan pitää mielessä, että, mitä, että kaikki on tehty niin kuin sillä ajallaan ja oikein. Ja se on rasite. Se on niin kuin huonointa ja se niin kuin vie sitä työhalua.
1: No se on ihan ymmärrettävä. Sä, Terttu, totesit, että arvostus on noussut ja mitä tässä on itse kesänkin aikana jutellut monenkin tilan isännän tai emännän kanssa, niin on ollut puhetta siitä, että kun sosiaalisessa mediassa on tänä päivänä paljon maatiloja esillä, niin ihmisten ymmärryskin on kasvanut sen myötä ja kiinnostus siihen, että mistä se ruoka oikeasti tulee. Niin jatko tällaisia näkemyksiä?
2: Joo, varmaan. Kyllä. Toisaalta siellä on sitten tulee kaiken näköistä mielipidettä. Mä oon lueskellut, meillä ei paljon olla siellä esillä, mutta lueskellut näitä joidenkin tiloja, niin siellä on se sitten aika ilkeitä. Ja sitten jos niihin tarttuu, niin ne vaan niinku tulee entistä.
1: Kyllä.
2: Ne paisuu. Että parempi kuin ei niinku kiinnittäisi mitään huomioon koko ajan.
1: Kyllä. Mutta kolikolla on aina kaksi puolta, että sitten löytää onneksi ne myöskin ne fiksukki seuraajat sitten.
2: Joo, niitä on itse asiassa suurin osa.
1: No kuinka syvällä mielellä te olette tätä kesää nyt eteenpäin tästä viemässä?
2: No joo, ihan hyvillä mielin sinällään. Meillä on niin kuin isoja hommia tulossa, siis Johannekselle on tulossa talo tuohon.
1: Lähistölle.
2: Lähistölle joo, hirsitalo ja se tulee tuossa loppu kesästä. Alkusyksystä ja siinä on sitten kaikki esityöt tehtävänä. Että kyllä meillä kiireinen syyskesä on.
1: Ja aiemmin jo tuli puhetta sitä, että tosiaan suoramyyntiä teillä on ja tosiaan täältä Hämeenkyröstä voi sitten tulla tekemään ostoksia, mutta sä myöskin Terttu totesit, että te kaupunkilaiset ei tänne tule, että te menette muun muassa Tampereelle, niin missä voi Tampereella Antilan luomupihvit tuotteita ostaa?
2: Meillä on ne omat kierrokset, että me viedään sitten niinku tilausten mukaan. Ja kahden viikon välein maanantaisin. Taikka sitten niinku nytkin joudutaan viikolla siirtää, koska ei ole jauhelihaa. Ei saada siihen mennessä, mutta kyllähän Tampereeltakin täällä käy. Käy myös ihan suoraan täällä, mutta sitten on paljon niitä, jotka ostaa, kun viedään ja tilaa. Että me on monta vuotta viety sinne, niin siinä on tullut sellainen vakiporukka. Kaikki ei tilaa tietenkään joka kerran, mutta kumminkin aina.
1: Oletteko siis mukana näissä rekorenkaissa?
2: Ei, se ei ole meidän juttu ollenkaan.
1: Eli teillä on omat?
2: Omat, joo. Siis mä en oikeastaan rekoo sillä ei. Mun mielestä on aika pieniä ne tilausmäärät siellä. Ja sitten se on sidottu johonkin tiettyyn päivään. niin ei ole meidän juttu. Mm.
1: Mutta se
2: me
1: on.
2: Myydään varmasti paljon enemmän niin kuin tällä, kun me viedään tilausten mukaan Tampereelle ja Vantaalle. Vantaalle meillä on auto ihan täys. Eikä sinne kannata tietenkään lähteäkään millään vajalla. Mm.
1: No mitäpä jos kuuntelija nyt, joka ei koskaan ennen tilannut Anttilan luomupihvit tuotteita, niin miten teidät niin kuin tavoittaa ja mistä löytää lisätiedot?
2: No meidän kotisivuilta. Se www.antilanluomupihvit.com. Ja ne on aina ajan tasalla. Vaikka niitä joka päivä päivitetään, niin joka päivä ei tilanne muutu. Että ne päivitetään ennen kuin tilanne muuttuu. Ja siellä on tilausohjeita, sähköpostia.
1: No koska täällä Hämeenkyrössä saa tulla sitten käymään ihan suoraan tuossa tilapuodissa?
2: Tiistaisin 16.19 ja lauantaina 11.16 on niin kuin auki, että voi tulla ilmoittamatta. Mutta sopimuksen mukaan ihan koska vaan.
1: No tässä tosiaan nyt haastatteluhetkellä, niin juhannus on takana ja mennään kohti heinäkuuta, niin mitkä sun Terttu Anttila on sun omat odotukset vanhan emännän roolissa tähän kesään?
2: En ole ehtinyt miettimään. Siis jos mukava lähteä lomalle edes pariksi päiväksi tai kolmeksi. Mutta en tiedä. Katsotaan mitä tulee.
1: No toivotaan, että se muutama päivä löytyy myöskin sitten ihan lepohetkelle tai muuten loman viettoon. Ja Terttu Anttila, minä kiitän haastattelusta ja toivotan sinulle oikein ihanaa kesää.
2: Kiitoksia, samoin sulle. Ja kaikille kuulijoille myös hyvää kesää.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Laura Närhi ja supersankari. Lauantaissa kello on pian iltapäivä 2 ja silloin hän starttaa sun suosikin top 20 lista täällä Suradion aaloilla ja niin myöskin tänä lauantaina. Ja vajan parin tunnin ajan käydään tota listaa läpi. Kuullaan kaikki 20 kappaletta sekä 3 listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Ja illemmalla sitten luvassa sun viihteelle toivekonsertti eli kello 18 alkaen. Toiveita otetaan vastaan niin WhatsAppilla, sähköpostilla ja ennen kaikkea puhelimitse. Mutta nyt pääesiintyjät soimaan Öiset varjot ja sen myötä sitten kohti sun suosikin top 20 listaa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Näin on polkaistu käyntiin tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista ja Juha Tapio on yhä mukana listalla. Mutta kylläkin listan hänellä, eli listan siellä 20, kun viime viikolla oltiin listan siellä 4. Ja kyllä tällä viikolla vaan on muutoksia tapahtunut. On tehty suuria harppauksia ylöspäin ja osa kappaleista on sitten roimastikin tippunut. Mutta tämä ja ensi tunti perataan tätä listaa ja kuunnellaan tietysti myöskin 3 listaehdokasta, jotka ovat ehdolla ensi viikon sun suosikin top 20 listalle. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Mennään listaan siellä 19, josta löytyy tälläkin viikolla Meijo Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa.

Ilta ja ystävä. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20 -listan sieltä 18, mikä on 6 pykälää alempana kuin viikko sitten. Viime viikolla saatiin uusi tulokas listalle, Heidi Pakarinen kappalellaan Uusi alku. Tuo kappale oli viime viikolla listan siellä 15 ja nyt ollaan pari pykälää alempana.

Heidi Pakarinen ja Uusi alku. Näin soi sun suosikin top 20 listan sieltä 17 tuo kappale. Pykälää korkeammalla eli listan siellä 16 on tällä viikolla Laura Voutilaisen Toinen sinä. Myöskin tämä kappale on tullut alaspäin viime viikosta ja pudotusta on 6 pykälää.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Suomen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas, eli Viivi ja Herkkisten Liiga. Onko tämä semmoinen kappale, joka olisi suotavaa olla ensi viikolla top 20 listalla? Jos olet sitä mieltä, niin muista käydä äänestämässä tätä kappaletta osoitteessa radiosun.fi. Tälläkin viikolla on ollut ehdolla näitä listaehdokkaita ja kyllä vaan kaksi kappaletta on mahtunut tällä viikolla mukaan uutuuskappaleita. Ja niistä toinen on Ressu Redfordin Kultaa, joka löytyy ensimmäisellä listaviikollaan listan sieltä 15.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Näin soi Mirellan Kaikki vielä edessä. Kappale, joka viime viikolla oli sun suosikki top 20-listan siellä 3, mutta tällä viikolla ollaankin sitten listan siellä 14. Listan sieltä 13 löytyy tällä viikolla Saija Tuupasen kappale Sitten

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: muistuta mua, näin pyysi Sania. Tämä kappale löytyy myöskin tällä viikolla sun suosikki Top 20 listalla ja pientä nousua on tehty viime viikkoon nähden. 3 pykälää on noustu ylöspäin ja sijoitus on tällä viikolla 12. Tällä viikolla on 2 uutuuskappaletta ja niistä paremmin sijoittunut kappale löytyy listan sieltä 11. Kyseessä on Jannika P:n Pulssi.
1: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

0: Jannika Peltä uutta musiikkia Pulssia, samalla myöskin uutta musiikkia sun suosikki Top 20 listalla. Tämä kappale nousi nyt ensimmäisellä viikollaan listan siellä 11. Ja tosiaan tällä viikolla kaksi uutuuskappaletta on mukana listalla ja näin ollen kahden on täytynyt jättää leikki kesken. Ja tällä viikolla listalta tippuivat Kaija Koon Kanarian lintu sekä Onni Kivipellon Vieläkin pyörii maa. Mutta myöskin ensi viikolle on sitten listaehdokkaita Tyrkyllä ja tässä kuullaan seuraava ehdokas, Ellimein ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Sun suosikit, listaehdokas.

portti on pois ja komiat koko Suomi tanssiin. Näin päästiin sun suosikin top 20 listalla top 10. Tämä kappale on tippunut viime viikosta 5 pykälää, mutta 10 sakissa ollaan yhä. Listan sieltä 9 löytyy tällä viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä. Tämä kappale on kohentanut sijoitustaan viime viikosta 4 pykälää.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Peltätennis. Squash. Salibändi. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
6: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Niin vaan, Tommi Läntinen, ja ikiliikkuja porskuttaa sun suosikin top 20 listalla. Tälläkin viikolla kappale löytyy listan sieltä 8, ja tämä on jo 24. listaviikko tuolle kappaleelle, ja jos kappale on vielä ensi viikolla top 20, niin sen jälkeen kappale siirtyy sun supersuosikkeihin. Einiltä löytyy myöskin musiikkia täältä sun suosikin top 20 listalta. Oi mikä voima. Oli viime viikolla listan sijalla 2, mutta tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 7.

Einiä, oi mikä voima. Tosiaan kappale löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20 listan sieltä 7. Ja se tietää sitä, että kyllä kolmen kärkeen muutoksia on tullut. Viime viikolla Mirella oli kolmantena ja aiemmin tuli jo ilmi, että kappale on tällä viikolla listan siellä 14. Ja tosiaan viime viikon kakkonen löytyy tästä listan sieltä 7, eli tämä Einin kappale. Mutta jatketaan listaa eteenpäin ja pistetään listan sieltä 6 soimaan Elonkerjuuta kahden maailman välissä.

Näin soi kolmas listaehdokas ensi viikon sun suosikin top 20 listaa silmällä pitäen, eli Pate Mustajärvi ja Loput päivät. Onko tämä kappale, joka ansaitsee nousta ensi viikolla top 20 joukkoon, jos on sun mielestäni, muista äänestää ja käydä äänestämässä osoitteessa radiosun.fi. Mutta top 5 tämän viikon listan osalta on vielä kuulematta ja aloitellaan sieltä listan sieltä 5, josta löytyy tällä viikolla Jarkko Aholan kappale Elämän voima.

0: Radio Sun.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Tämän viikon kovin nousija, peräti 12 pykälää ylöspäin on noussut tämä kappale. Ja kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 4. Ja 3 kärki, se on vielä soittamatta. Ja listan sieltä 3 löytyy tällä viikolla Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Myös tämä kappale on tehnyt komian nousu 8 pykälää ylöspäin viime viikosta.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Emma ja Matilta, älä mee. Näin soi kappale sun suosikki Top 20 listan sieltä 2 ja tämä kappale on kohentanut sijoitusta viime viikosta 5 pykälää. Mutta niin, vaan listan kärjessä yhä edelleen jatkaa Suurimaa. Tähän päättyy yökappaleella. Vieläkö Suurimaa yhtyeen voittokulkko jatkuu sitten ensi viikolla? Muista siihen vaikuttaa osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaikaahan on aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit Top 20. Lista ykkönen.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1940.

0: 1,5. Tampereensahko.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tänään myös Tammelan stadionilla esiintyvän Heikki Helan Uneton yö on se kappale, millä aloitetaan tämän elokuun ensimmäisen päivän sun viihteelle toivekonsertti. Kuuntele tosiaan Radio Sun kanavaa ja täällä Paakkari Noiva kuule tänään 10:00 asti illalla sun kanssa soittelemassa teidän kuulijoiden lähettämiä biisitoiveita. Eli tuttuun tapaan niin WhatsAppilla voit lähettää biisitoive. Numero on 0432170273 ja mä täältä sitten jonosta poimin teidän lähettämiä biisitoiveita ja soittelen niitä tämän illan tuohon 10:00 asti. Erittäin hyvä tapa aloittaa elokuu ja kun katsoo pihallekin, niin hei, Jeesus, mikä keli meille on suotu tähän toiveiltaan. Siellä aurinko paistaa. Itse olin tänään tuolla Tampereella Kalevan kirkossa konfirmaatiossa ja kaunis päivä suotiin kaikille konfirmoiduille. Ja muutenkin kaunis juhlapäivä. Siellä Tammelan stadionilla tosiaan manserokkia vietellään. Myös sitten tuolla tuolla Ylöjärvellä päin Teivossa on kuninkuusravit. Siellä varmasti aikamoista huumaa. Myös isot festivaalit Espoossa, nimittäin weekend-festivaalit on siellä EDM:n ystäville käynnissä. Ja paljon muutakin tapahtumaa on. Ja onneksi meille nyt näin kiva keli suotiin tähän viikonloppuun. Ja myös meille kaikille, ketkä ei ole nyt missään juhla- tai festaritunnelmissa, kun oot siellä omaa paljua saunaa ja grilliä lämmittämässä kaikkia kolmeen samaan aikaan kolmella kädellä, niin mikä siinä on parempaa kuin kuunnella vähän sun radiota ja sun toiveita, mitä tänne ihmiset toivoo. Ja ainakaan tähän mennessä yhtään huonoa toivekappaletta tämän mun lyhyen uran aikana en oo soittanut, joten laittakaahan niitä toiveita tuleen. On se sitten lemppari, kesäbiisi, joku hyvä kappale, millä voi aloittaa elokuun. Joku biisi, mikä kertoo, että vielä on kesää jäljellä. Kuitenkin seuraava kappale on Freemania, mitä soitellaan. Me ollaan tänne saatu jo ensimmäinen toive tuolta viestien kautta. Mutta viestien lisäksi mä otan kanssa puheluita tänne studioon. Eli jos haluat tuolta WhatsApp-jonon ohi päästä suoraan, niin otahan luuri käteen. Pistä naputtaen siihen puhelinnäytölle tommonen numero kuin 010-584-4655. Se on numero, millä soitat suoraan tänne studioon ja minä täältä vastaan ja pääset sitten suoraan toivoon sitä omaa lempparikappalettasi. Kappalettasi sitten ja muista siinä samalla toivoa sitten varatoivetta. Jos valitettavasti kyseistä kappaletta nyt ei meidän listolta tai tuolta levyhyllästä löydy, niin mieti kaksi kappaletta valmiiksi siihen itsellesi, mutta kyllä se yleensä se ensimmäinenkin kappale löytyy. Meillä on hyvä repertuari täällä suomalaista iskelmää ihan koneelta ja tuolta levyhyllystä, niin ei muuta kuin soittaja vaan, jos on pienikin haisu, että mikä kappale voisi olla hyvä tähän iltaan. Mutta Freemania tosiaan lupailin, se tuli tällaisella saatesanalla tänne studioon viestillä, että iltaa oiva, Minna Ikaalisista toivoo vanhaa biisiä, eli Freemanin Ajetaamme tandemilla. Se on mieheni nostalgia-biisi, hän sai samana vuonna ekan prätkänsä ja tuo soi silloin kaikkialla. Herättää kuulemma muistoja kovasti. Hyvää iltaa sinulle sekä ihanalle fysioterapeutilleni Kirsi Rajasalolle. Terkkyä myös Taija Hakalalle, luottokampaajalleni Ikaalisiin. Kiitos tästä viestistä, Minna, ja laitetaan tosta hei ensimmäinen toivebiisi soimaan. Se on Freemanin Ajetaan tandemilla.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Nauti ja elä Matti Eskolta oli tämä kappale, mikä sun viihteelle toivekonsertissa soi. Sitä meille täältä toivottiin. Pistäkäähän niitä soittoja tänne studioon tulemaan. Mä niitä mielellään tänne odotan. Eilen olisin odottanut vielä enemmän biisejä, mitä olisi puhelimitse toivottu, mutta saatiin me viestienkin kautta kyllä eilinen ihan täyteen. Tää äskeinen Nauti ja elä Matti Eskolta oli tosiaan Härskin toive Toijalasta. Hän lähetti myös mukavaa ja lämmintä kesäiltaa studioon kaikille tutuille ja tuntemattomille Toijalaan ja Viijalaan. Toi oli hyvä biisi Matti Eskolta. Jatketaan tosiaan toiveiden parissa ja laittakaahan niitä puheluita tulemaan, niin saadaan vähän kuulumisiakin vaihdettua. Mä itse täällä studiossa sisätiloissa joudun tätä lähetystä vääntämään, niin se on aina kiva kuulla, että mistä ihmiset soittelee ja mitä tunnelmointia siellä on. Yleensä jos pihalta lähdetään soittelemaan, niin se on mulle kiva päästä tunnelmoimaan täältä hiikisestä studiosta myös, että millaista siellä sun vaikka järvenrannalla on. Mut joo, mennään kuule vielä toiveiden parissa ihan viestien kautta ja odotellaan sitä ensimmäistä puhelua. Seuraava viesti kuuluu näin. Terkut Jämijärveltä sinne studioon, Hondamies Kössille, Siikasten Sandralle ja kaikille muillekin kuulijoille. Saisinko Jarno Sarjaselta jotain? Terveisin Mari. No tietenkin saat Jarno Sarjaselta ja jos kerta minä saan päättää biisin, niin se on totta kai Pienen pojan haaveet. Tässä siis Jarno Sarjanen ja Pienen pojan haaveet.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan. Suomen

Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomea. Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen

0: Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Se pelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
2: No Leila, iltaa.
1: No moikka Leila, mistäs päin Leila soittelet?
2: No kuule, Vilppulassa soittelee.
1: No niin, onko Vilppulassa ollut kaunis päivä?
2: Kyllä on ollut kaunis päivä.
1: Kiva kuulla, miten olet näin kivasta päivästä nauttinut?
2: No olemme käyneet äidillä kahvilla ja rakkaani kanssa olemme tässä ulkona ja kohta alamme grillaamaan.
1: Oi, joo. Oi. Kivan kuulosta. Siihen grillin ohelle varmaan joku hyvä kappale olisi kiva kuulla.
2: Kyllä niin muuten olisikin.
1: No onko sulla semmoinen mielessä?
2: On.
1: Anna tulla.
2: Pate Mustajärvi ja Loput päivät.
1: Loput päivät. Me laitetaan se soimaan. Miksi juuri tämä kappale?
2: No siksi, kun se on aivan paras. Siksi se on aivan paras biisi.
1: No niin, me laitetaan se. Se on ihan tarpeeksi hyvä perustelu sille. Onko sulla hei vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan Pateen soimaan?
2: On. Mun rakkaalle miehelle, äidille, meidän sisukoiralle ja Artolle, Mia, Maija, Kassu, Elias ja Leena ja Esa. Ne on jossain reissussa, mutta ehkä ne kuuntelee. Ehkä ei.
1: Hyvä. Pärjätäänkö näillä?
2: Eiköhän me näillä pärjätä.
1: No niin. Kiitos Leila. Kiitos Leila, kun lähdit soittelemaan.
2: Kiitos.
1: Kaikki äänitutut sieltä sai terveiset perille. Aataan. Mukavaa viikonloppua teille.
2: Kiitti.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Pimeyden tango oli tämä kappale, mikä soi sun viihtele toive konsertissa. Saatiin sieltä se ensimmäinen puhelu. Loistavaa, loistavaa. Tällä ollaan korkattu. Ei muuta kuin vaan puheluita lisää tulemaan. Mä täällä vastailen sen, mitä kerkee, ja soittelen myös sitä kautta teidän toivomia kappaleita. Äsken hei Pimeyden tango tuli tällaisilla saatesanalla viestillä studion, kun että toivena Eppu Normaali Pimeyden tango-bändin uraa kunnioittain. Terveisiä Koskiin tutuille ja kaikille Suomen lähihoitajille. Nieminen Tykölästä oli tämä. Ja Eppu Normaalista puheen ollen, niin meillä on tällä hetkellä Facebookissa sun radiossa, niin tämän illan biisit äänestys käynnissä. Siellä on tosiaan Eppu Normaalilta 4 biisiä. Voit käydä siellä katsomassa, mitkä vaihtoehdot on tarjolla, ja kommentoimassa sitten, että soitetaanko kello 21.00, niin A, B, C vai D vaihtoehto. Siellä on Tahroja paperilla, Vihreänjoen rannalla, vuonna 85, Kitarat taivas ja Tähdet. Niin noista vaan valkkaamaan lempparikappale, ja pistään sitten Manserokkipäivän kunniaksi, että mitä biisiä tänään kello 21.00 kuunnellaan. Seuraava kappale, mikä lähtee soimaan, no hiukan räppiä tähän väliin. Samalla myös Johannalle synttäri onnittelut Leporantaan. Nyt lähtee siis Cheekin sokka irti.

0: Sun viihteellä Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, suomalaisen Tuula täältä Konhosta iltaa.
0: No moikka Tuula, mitäs sinne päin lauantai-iltaan kuuluu?
1: No sä haluaisit kuulla, että mitä järvenrantaan kuuluu, niin todellakin aurinko paistaa.
0: No niin.
1: Tässä vielä nurmikkoa ajellessa on muuten aika kosteita. Kostetaanko nurmikkoa, että joutuu aina välillä vähän tyhjentelemään useamminkin. Niin
0: joo.
1: Meillä tosiaan ollaan täällä Konhossa mökillä. Meillä on alko tuossa 2 viikon loma vielä.
0: Oi, oi, onpa kiva, onpa kiva.
1: No niin on, aika kiva.
0: Onko vesi lämmintä?
1: Haittaa vaikka pikkusen kylmempääkin on, niin ihan,
0: kyllä.
1: Ihan hyvä näin.
0: Miten siellä päin, onko vesi vielä lämmintä?
1: Kyllä vesi on lämmintä, en ole hirveästi käynyt uimassa, mutta joo. Aika matala. Tässä vaan E-veden rannassa, niin todella matala, niin lämmintähän toi on.
0: No.
1: Kyllä.
0: Ja nyt kun aurinkokin alkoi vielä paistaa, niin voi olla, että se siitä vielä kerkee lämpenemään. Miten ajattelit nyt viikonloppua jatkaa, kerta hyviä kelejä on luvattu?
1: No ei, kyllä meillä vähän tuossa on, totta kai nautitaan, mutta on tuossa vähän tuommoista hommaa vielä tuossa meidän hyksimökissä, niin sitä kaikennäköistä hommaa, kun hiukan on kesken vielä.
0: Niin kyllä. Sanoiko, että leikkimökissä?
1: Vielä, että vähän niin kuin työmerkeissä, mutta toisaalta se on ihan kivaa vastapainoa töille, niin tää on, tykkää tehdä niin kuin
0: no, hyvä.
1: Käsillä hommia. Ja
0: hyvä.
1: Pääsee oikein, kyllä.
0: Sanoiko, että teillä on leikkimökkiprojekti siinä kesken?
1: Ei leikkimökki, vaan ihan meidän hirsimökki.
0: No niin, hirsimökki mä kuulin sitten vaan. Onko teillä isoakin remppaa siinä?
1: Mutta kesken on vielä hommat, niin joo. Monen näköistä hommaa.
0: No mutta hyvä, että siellä kuitenkin pystyy olemaan ja nauttii hyvistä päivistä sitä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten lähit soittelemaan, niin oliko sulla jotain hyvää kappaletta mielessä, mikä sopisi siihen järvenrannalle?
1: Hei, on mulla sellainen, on. Mulla on sellainen ja sitten mä halusin, mä en ole yrittäjä eikä mun mieskään, mutta niin. Meidän hyvät ystävät ovat yrittäjiä ollut joo. Koko ikänsä. Ja siis Suomessa aina on niin helppoa, että välillä on ylämäkiä, välillä alamäkiä ja aina he on tottunut sanonut, että aina tässä selvitään. Asioilla on tapana korjaantua ja mennä hyvin, niin se on aivan ihan sanottu.
0: Se on hyvä.
1: Niin ihan heille erityiset terveiset ja niin itse tykkään. Ja vielä myös Bonnie Taylorista, joka on nyt valitettavasti edesmennyt, on mun todella lemppari, niin hänen Hero-kappalensa on kyllä ihan loistava, jos sopii kyllä ihan kaikille meille ja yrittäjille ja kaikille tsemppiä vaan kaikki yrittäjät, kun ei enää ole helppoa.
0: No se on totta, ei yrittäjillä ole helppoa ja varsinkin kesäkautena, kun on sesonkin, niin monella sitä työntekoa riittää ja se lomailu jää vähemmälle, niin Holding Out kyllä, for a Hero kyllä. On kyllä erittäin hyvä kappale heille kaikille.
1: Kyllä, he on laittanut niin kuin koko elämänsä, ne on meidän nuoremman tytön kummisetä ja he kyllä todellakin 3 lasta kasvattanut ja ovat aina olleet, niin kuin aina olleet töissä aamusta iltaan, että kyllä kaikki kunnia yrittäjille.
0: No ehdottomasti. Hei, kiitos tästä, jaoit tämän. Mä laitan seuraavaksi Bonnie Tylerilta Holding Out for a Hero soimaan. Onko sulla vielä loppuun muille terveisiä lähettää vai pärjätäänkö näillä?
1: No mun miehelle tässä kanssa kauhean yrittäjä, koska me tässä nyt rakennetaan
0: oman elämän.
1: Jyrkille ja sitten hänen siskolle Erjelle ja Järille ja sitten noi tuolla Jyrkin serkku Toni ja Minna siellä nyt rentoutuu Jyväskylän ajoissa. Siellä
0: kyllä.
1: Jossain kohdin katselevat rallia. Heille terveys.
0: No
1: ja kaikille hei kuulijoille, tämä on ihan loistava kanava. Tämä on terapeuttinen kanava. Mä oon tuolta pääkaupunkiseudulta, niin eihän meillä tämmöistä ole, että mä oon niinku kuunnellut tätä kuitenkin kohta 10 vuotta, niin onhan tämä ihan loistava. Tässä niinku on tämmöisiä, tulee monille tutuiksi, ihmiset kertoo avoimesti hyvistä ja vähän huonostikin jutuista, niin onhan tämä niinku, täytyy kehua tätä kanavaa, että on varmaan ollut monelle, myös yksinäisille, niin aivan loistava kanava. Kaikki peukut, kaikki teille sinne studioon ja kaikille ihanille kuuntelijoille, ja, jotka aina tänne luettaa juttuja ja kertoo.
0: Kiitos kovasti Tuula, kun lähit soittelemaan. Sun kanssa oli tosi kiva höpötellä ja voisi höpötellä pidempääkin, mutta laitetaan tuosta Bonnie Tyleria seuraavaksi soimaan. Hei, mä toivotan teille oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
1: Kiitos. Samoin sinne.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: 10 000 tuntia kaukualta oli tämä kappale, mikä äsken soi. Sitä ennen oli myös Let's Twist Again esittelijä Chubby Checker ja sitä kautta lähti myös terkkuja tutuille Ritulta ja Osmolta. 10 000 tuntia kaukualta, siltä kautta lähti lämpimät onnittelut rakkaalle Teemulle, Vävylle, huomisen syntymäpäivän johdosta. Kirsi ja Tauno toivoi tuota biisiä. Onnea Teemu myös munkin puolesta huomiselle. Jatketaan toiveiden parissa. Puhelinlangat laulaa ja sieltähän näköjään seuraavaa puheluakin jo saapuu. Otetaan sieltä linjoille. Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
0: Kukas meille soittelee siellä linjan toisessa päässä?
1: No Rami täällä soittelee taas tällä lauantai-iltaa täältä Oriveden mökiltä.
0: No morjesta Rami, mitäs Orivedelle?
1: No mitäs täällä, ihan hyvä aurinko on paistokoon päivä ja tuossa käytiin aamulla käytiin Mustikassa ja sen jälkeen mentiin tuonne järvelle, mentiin vähän sooteleen ja jälkeen semmoinen hauskalta laiva, semmoinen MS-lumppari tuli siellä vastaan ja ei siinä mitään, tässä hetki sitten vaan grillailtiin ja hyvätin hyvältä. Laudan parasta syötiin ja tässä nyt tällä hetkellä nautitaan ja illasta ja kuunnellaan Radio Sudia.
0: No niin, että siellä vähän ruuhkaa ollut sitten järvellä, mutta kuitenkin olet päässyt tähän illanviettoon käsiksi ja osaat ottaa välillä myös lonkkaa.
1: Joo, kyllä näin justiinsa. Tässä on. Mikäs täällä on se kaunis tyttöystävä vieressä ja hyvä ruoka edessä ja kylmä juoma, niin se ihminen nauttii.
0: No aivan varmasti. Miten Rami lähit tänne soittelemaan, niin onko sulla jotain hyvää kappaletta mielessä, mitä voitaisiin siihen veneilyn jälkeen joo, illan chillailuun sovittaa?
1: On joo, tänään vitsi siellä Tampereella rokkaa semmoinen vanha suosikin bändi kuin Negative, ja jos niitä löytyy semmoinen biisi kuin The Moment of Our Love.
0: Löytyy ehdottomasti. Miksi juuri toi kappale?
1: No, sen takia, että kun heille pistin terveisiä menee noille miespuolisille, niin tänään pitää laittaa kolma naisille terveisiä, ja ilmeisesti Negative on myös naisten suosikin bändi ja myöskin oma suosikin bändi, niin sen takia tänään on valittu tämmöinen Negative. Jonne Aaronin biisi.
0: Hienoa. Onko sulla hei terveisiä lähettää vielä nimeltä?
1: Joo, on joo. Laitan tuonne Sonjalle, Kissanmaalle, Sinille Kuljuun, äiti Tiinalle kaupunkiin, sitten Pirjolle Valkeakoskelle, Annelle Leinolaan ja Tiinalle Hervantaan kanssa. Tupla Tiinat, niin siinä varmaan. Ja Fränkille tuonne myöskin miespuoliset tuonne Rätinän suvantoon laivallemme.
0: Upeeta. Hei, kiitos Rami, kun lähit soittelemaan ja jaoit tämän tarinan meidän kanssa. Laitetaan seuraavaksi Negativeen soimaan. Oikein mukavaa viikonlopun jatkoa teille sinne Oriveden mökille.
1: Yes, kiitos samoin sulle.
0: Kiitos. Morjes.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tapio Rautavaaraa ja Juokse sinä humma. Tätä kappaletta toivottiin Jämsästä Salavajärven mökiltä. Ja tietenkin kuninkuusravien kunniaksi. Terkut lähti Maritalta ja Jukalta. Kiitos siitä. Tosiaan kuninkuusraveja tänä viikonloppuna Teivossa vietetään. Siellä katsotaan, kuka on Teivon kuningas ja kuningattar. Kello on 19.06. Kuuntelet sun radioa ja tarkemmin ottaen sun viihteelle toivekonserttia, jossa teidän kuulijoiden kappaleita soitellaan täältä tähän tänä iltana tuohon 22 saakka. Eli voitte laittaa WhatsAppilla numeroon 0432170273 omaa biisitoivetta, millä starttaillaan nyt elokuu yhdessä. Tai sitten pistää puhelua tuleen studionumeroon 0105844655. Hyvin ollaan saatu jo puheluita tänään linjoille ja eiköhän me jatketa samaa meininkiä. Ihan sama missä oot, kuuntelet radiota, on se sitten siellä mökillä auringon paisteessa katellen järvelle tai vielä töissä radiosta kuunnellen tai vaikka auton ratissa, niin pistähän toivetta tulee, mikä just siihen tilanteeseen sopii hyvin. Ja voit vaikka samalla lähettää terveiset jollekin kaverille tai kirjoittaa tarinan, että miksi juuri se kappale, kunhan et vaan lähde siellä auton ratissa kirjoittelemaan, mutta voit sielläkin soitella tänne handsfreena, niin sehän on ihan laillista. Seuraava viesti, mikä saatiin toiveisiin tänne studioon, kuuluu näin, että moi Oiva, on ollut erilainen päivä, kun osallistuimme pihakirppistapahtumaan ekaa kertaa. Kivaa oli ja parasta oli kohtaamiset uusien ihmisten kanssa. Kesäloma on mukavaa aikaa. Nauttikaa ystävät olostanne ja pitäkää huolta toisistanne. Terveisin Jaana ja Marko Akaan Toijalasta. Toive kappaleena Mikael Gabrielin Riippumatto.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa. Kukas meille soittelee?
1: Vuorenjarmo soittelee Höytölästä Igaalisista iltaa.
0: No morjesta Jarmo, mitäs Höytölään kuuluu?
1: Mitäs täällä auringon paistetta ja Kyrösjärven hienoja tyyniä kelejä ja saunaa menossa ja noniin. Sillä lailla.
0: Sauna lämpiää ja sun radio soimaan. Siinähän on paras tapa viettää lauantai-iltaa.
1: No tää on niinku perinne, että lauantai ja perjantai kuunnellaan toiselle konserttia.
0: No niin, onko sulla siinä järvenranta lähellä, käytkö uimassa saunasta vai ihan vilvoittelet terassilla?
1: Kyllä ihan vaan vilvoitellaan ja katsellaan mukavia maisemia.
0: No niin, se kuulostaa kivalta. Onko muuten nyt viikonloppu tähän mennessä sujunut hyvin?
1: Viikonloppu on sujunut oikein hyvin, että viime yön olin töissä.
0: Okei.
1: Okay. Ajelin taksia tuossa ja olin tuossa Teivon kuninkuun ravin väkeä kuskaamassa edes sun takaisin.
0: No niin, siellä riitti hommaa sitten.
1: Kyllä riitti ja nyt on pari päivää vapaata sitten.
0: No se on ihan hyvä. Miten kuuliko siellä, että oli ollut hyvä päivä siellä kuninkuusraveissa?
1: Oli ollut ihan hyvä ja kaikki oli tyytyväisiä järjestelyihin ja kaikkeen. Että se on aina positiivista, kun jotain järjestetään, niin ihmiset on tyytyväisiä.
0: No se on ihan hyvä uutinen kyllä. Sitä kautta on hyvä, että taksikin on kulkenut sieltä sitten pois.
1: Kyllä ihan pääsi kaikenlaisilla takseilla kulkeen, tilataksilla ja pienellä autolla ja kaikella. Että.
0: Hyvä, hyvä. Miten Jarmo, lähit soitteleen siinä ennen saunaa, niin sulla on varmaan joku toive, mikä sitten kuuluisi siinä saunan
1: ohella. On semmoinen kirkan toi, mikä se on, kesällä kaikki on toisin.
0: Kesällä kaikki on toisin, katsotaan. Kesällä kaikki on toisin, Kirka. Onko tämä sulle semmoinen hyvä kesäkipale?
1: Tämä on semmoinen niinku vaimolle tärkeä ja hän jäi nyt kesälomalle just niin.
0: Noni.
1: Painetaan sen kautta sitten.
0: No laitetaan ihmeessä hyvää kesälomaa myös hälle.
1: Vähän pullille.
0: Jees. Onko sulla hei vielä terveisiä tähän loppuun lähettää, niin kun laitetaan Kirka soimaan?
1: Mä laitan kaikille terveisiä tutuille, jotka tuntee äänestä ja erityisesti Myllykolun kesäteatterille, että ollut kiva kesä tehdä yhdistöitä.
0: Hienoa. Kiitos Jarmo, kun lähdit soittelemaan. Mä toivotan teille oikein mukavaa lauantaiilla jatkoa sinne saunaan ja pistetään seuraavaksi tuosta Kirkaa linjoille.
1: Kiitos samoin sulle. Hienoa loppuviikkoa.
0: Kiitos sulle. Morjes.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta.
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tammukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
6: No Jani Kyröskoskelta, hyvää iltaa.
5: No morjesta Jani, mitäs Kyröskoskelle päin?
6: No mitäs tän tässä samaan aikaan lisäilen tässä kiukaan pesään puita, kun satuit vastaan semmoisella hassua hetkelläni.
5: No niin, no mutta hyvä, että saatiin puheyhteys tilanteesta riippumatta. Mikä sai sut tänään soitteleen tänne päin?
6: No kuule, pitkästä aikaa. En nyt oo ihan viime viikon loppuina soitellutkaan. On niin kuin sanotaan, nauttinut muiden tarinoista ja muiden ihmisten soittamista, toiveista ja teidän juonnoista ja tämmöisistä. Ja se ehkä saitte soittaa, kun kattelin tätä aurinkoa tuossa, että nyt on niin kovalla korkeudella, että päistään räkittää aika komiasti ja on komea kesäilta. Ja sitten tuli äsken vielä tuommoinen soitto sinne, joka täytyy erikseen mun mielestäni kyllä mainita. Tämmöinen ihminen kuin Tuula soitti sinne ja sanoi kyllä erittäin hienosti ja kauniisti kyllä tästä ohjelmasta ja teidän kanavasta ja kaikista tästä, että kyllähän kiteytti aika hienolla tavalla sen, että kyllä tämä on hieno ohjelma ja tämmöisiä niin kuin terapeuttisia asioita tällä on paljonkin ihmisille varmasti, ainakin suurimmalta, ainakin osalle, niin olihan toi hienosti sanottu. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tää on loistavaa tällä, että ihmisiäkin voi yhdistää radiokanavan kautta yllättävänkin hienosti, ja sitten vielä kaiken sen kirsikkana kakun päällä, niin kruunaa sen, että kuinka paljon tää teidän juontoporukka on siellä niin loistavaa, sinä mukaan lukien, niin on tämä vaan hieno.
5: Kiitos kovasti, Jani, näistä kehuista, ja totta, säkin puhut, ja se on hienoa, miten Tuula justiinsa tuon kaiken kiteytti, ja kiva kuulla vielä sinulta näitä viisaita sanoja, ja se on upeaa, että me päästään tämmöistä tosiaan ihan radion kautta, ilman että päästään kasvatusten juttelemaan, niin jakamaan ihmisten kanssa, ja siellä on aina terapeuttista, kiva kuunnella muiden juttuja, mutta kiva myös, että lähdit itse soittelemaan tänne päin.
6: No, niin kuin mä sanoin, niin oli tässä semmoinen pieni tärppi taas niin kuin hetki, että kyllä mäkin sitten. Ja mä halusin niin kuin tuoda esiin sen, että kyllä tämä on hieno yhdistävä tekijä ympäri Suomea ottaa, niin kuin sanotaan, kokoon ihmisiä äänellisesti ja viestillisesti. Ja sitten, että kuinka paljon ihmiset jakaa eri puolilta Suomea tarinoitansa

0: asioitansa ja näin poispäin. Tuo niin kuin heittäytyy tähän mukaan, niin onhan tämä nyt hieno. Te keräätte tämän skaalan, niin kuin sanotaan, kasaan.
1: Kyllä.
0: Se on niin kuin tämä sun radion hieno toiminta. Mäkin olen kuunnellut Satahämen radiosta asti, että Frantsilan Matti, tuttu mies muutenkin ja sillain poispäin, niin asti kuunnellut ja
1: kyllä
0: ollut mukana tässä, niin on tämä hieno.
1: Hei, näin upean puheen jälkeen, niin me tarvitaan joku erittäin upea kappale myös siihen perään.
0: No voi, että niitähän olisi maailma pullollaan. Voi voi. Mutta mä haluan pitkästä aikaa kuulla semmoisen biisin, minkä mä tiedän, että teiltä löytyy, niin semmoinen kuin Pentti Hietasen ja Yö väistyy.
1: Miksi juuri tämä kappale?
0: Se on kaunis biisi ja sitten se on hienon TV-ohjelman tunnusbiisi, mikä aikanaan semmoiseen ohjelmaan kuin Karjalan kunnaille. Karjalan kunnalle niin on tuotettu niin sitä kautta ja sitten kyllä se on hieno kappale ja hieno tarina ja antaa sen yön väistyä.
1: No niin.
0: Antaa päivän paistaa.
1: Laitetaan se seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä nopeita terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan Hietasta soimaan?
0: Olis mulla joo. Mä pistän nopeasti tuleen niin tämmöiset, että sulle totta kai sinne studioon ehdottomasti.
1: Kiitos.
0: Ja sitten pistän isälleni tuohon naapurin Kaarelle, Hervantaan, Tarmolle ja Pialle, Raimolle, Pekalle, Arpalle, Turkimuselle, Neukolle, Vissylle, Petrelle, Lempäälään, Päivillä Manniin, Epulle, Jukalle, Markku Tapiolle, Janelle ja Katille Veselunmökille, ehdottomasti Kimmolle, Markolle, Laudelle, Siuron, Ruupuselle, Janelle Hehtualaa, Janelle Nokialle, sinne ja Jounelle ja nyt mä pistän Tuulalle sinne eettereille myöskin.
1: No niin, hieno homma, saatiin sitä kautta kaikille terveistä lähetettyä. Kiitos Jani tästä puhelusta. Hei, mä päästään sut jatkaan sitä loistavaa aurinkoista iltaa sinne ja pistetään tosta, hei, Yö väistyy seuraavaksi soimaan. Palataan jälleen.
0: Kyllä, ja hyvää viikonloppua sulle sitten, kun se alkaa.
1: Kiitos, morjes.
0: Kiitos, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein aurinkoista iltaa.
2: No täällä on Marketta Valkeakoskelta, hei.
1: No moikka Market, miten sinne kuuluu?
2: No tässä juuri äsken kahvittelin ystävättäreni kanssa ja nyt sitten ja vaihdoimme kuulumisen ja nyt näin olen vaan tässä ja katselen kun aurinko paistaa ulkona, on aivan ihana keli.
1: No se on totta.
2: Sitten haluaisin tällaisen levyn kuin Satu Pentikäinen, Odota en.
1: Satu Pentikäinen, Odota en.
2: Joo.
1: Multa löytyy täältä koneelta Odota en, niin Mikko Mäkeläisen ja Ann-Kristine-versio.
2: No mitäs mä sitten sanoisin? Se olisi ollut jo niin hyvä se. No laitetaan se menolippu sitten.
1: No niin, menolippu. Mennään sille. Onko sulla hei terveisiä vielä tähän loppuun lähettää?
2: No kaikki rakkaille ystäville, jotka kuuntelee. Ei mitään erityisesti ja sinulle sinne.
1: Kiitos kovasti. Laitetaan tuosta seuraavaksi kappaletta soimaan. Hei, mä toivotan sulle sinne Marketta oikein, oikein mukavaa lauantai-illan aurinkoista jatkoa.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Moikka.
2: Hei.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Rammstein Sonne oli tämä kappale ja sitä meille toivoi Sirpa jotain Rammsteinilta ja minä päätin, että se kappale oli Sonne, erittäin hyvä rockibiisi. Tutuille terkkuja myös Tampereelle, Sirpa toivotti Sorilasta, toivottavasti terkut tavoitti mahdollisimman monen. Koko ajan puhelin soi, hyvin tulee soittoa linjoille. Mä vastailen parhaani mukaan, kun niihin ehdin tässä samalla, kun biisejä pyöräyttelen. Mutta otetaan tähän väliin nyt myös tuolta viestiketjusta toivetta. Siellä oli nimittäin sen verran kova kappale toivottuna, että pakko nostaa se nyt tähän väliin. Kaija Koota nimittäin. Tämmöisillä saatesanoilla, että heips. Terkut Pälkänen veden ääreltä. Ystävien kanssa vietetty rentoa viikonloppua. Illalla nautimme kauden ekat ravut. Kerä hyvän juoman. Tänään biisitoiveena olisi Kaija Koon Latu on auki. Terveiset tutuille toivottaa Minna, Soile, Maria ja miehet. Tässä siis Latu on auki, Kaija K. feat. Isaac Elliot.

0: Sun viihteellä oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Mikki, morjesta.
0: No morjesta, Mikki. Mitäs sinne kuuluu?
1: Vähän ilmaa. Niin, ettei puhuta päällekään, kato, kun tuossa on radio päällä.
0: Aivan, aivan. No mitä, Mikki, kuuluu?
1: No mitä, tässä vaimon kanssa istutaan tässä talon edessä ja... En mä tiedä, ei me ihalla tota Scaniaa, mutta me ihalla toisiaan.
0: No niin, no. Siinä on ihan hyvät kohteet, mitä ihaillaan, mutta toisiaan aina tälleen kivasti viikonloppuna auringonpaistessa kiva katsella. Miten tota lähit soittelemaan, niin oliko jotain hyvää musatoivetta tälle illalle?
1: Joo, siis mä vedän kerrankin tämmöisen, koska mä kunnioitan sitä ihmistä yli kaiken.
0: Kyllä.
1: Nimellä Kassu Halonen. Jos löytyy Deep Purple-levyltä vuonna 1993 Battle Races on jonkun semmoinen softikappale, niin se on Kassulle ja Miialle, jos löytyy.
0: Mun täytyy lähteä noita levyhyllyjä penkuun, eli Kassu Halonen ja oliko kappaleen nimi mikä?
1: Ei kun Deep Purple.
0: Deep Purple, katsotaan.
1: Niin, ja Kassu Haloselle terveisiä.
0: Okei, no niin, Kassu Haloselle terveisiä. Katsotaan Deep Purple ja mikä oli biisin nimi?
1: No, siitä level Battle Rages on, niin joku softi.
0: No katsotaan. Mulla löytyy Deep Purpleilta Smoke on the Water, Any Fuel Know That, Speak King, Black Knight, Fireball, Oh Well sekä Seven and Seven Is.
1: No jos Kassuhalosta vähänkään tunnen, koska mulla on Kassuhalosen vanha takki.
0: Niin.
1: Niin, onhan se Smoke and the Water ja erityisesti Miialle ja Kassulle sinne Manamansaloon terveiset ja vaimon veljelle Artolle. Et koitahan nyt kohta, mitä mun piti sanoa? Tämä on sykerry käyttäytyä, ettei tarvitsisi hoitella kahdeksan aamussa.
0: No niin, terveiset saatiin
1: ja
0: sinne.
1: Ja sitten vaimolle tietenkin, ja sitten Anopille, mun rakas Anoppi on vanha. Ja sitten Petrille, Mikkeli, mun kollegalle, hyvälle ystävälle, ja sitten Arille ja Leenalle, Arille hyvää lomaa. Ja tietenkin sinulle, kun sä oot siellä.
0: No kiitos. Aino. Kiitos kovasti, Mikki. Kiva, kun lähit soittelemaan. Ladataan tuosta Smoke on the Water seuraavaksi soimaan. Hei, mä toivotan teille oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne auringonpaisteeseen.
1: Kiitos samaa.
0: Kiitos. Morjes.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Smoke on the Water, Deep Purpleilta oli tämä loisto rockikappale. Seuraava viesti, toive kuuluu näin. Toivona Tommi Soidinmäen iskelmä ja kesä. Huomenna 40 vuotta täyttävälle rakkaalle miehelle synttäri onnittelut Mimmalta, Evalta ja Viltsulta. Niin, voihan se miehen nimeltäkin mainita, eli Teemu. No, Teemu, tässä sulle Tommi Soidinmäkeen iskelmää ja kesää ja hei, oikein hyvää synttäriä sulle.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Iltaa sinne studioon. Ollaan jälleen mökillä Mustiojärven rannalla rentoutumassa sieniä ja marjoja keräteen talven varalle. Musa Toime on Summer of 69. Terveisiä kaikille kuuntelijoille ja juontajalle Jussi ja Aila. Siinä kuultiin Summer of 69 Bryan Adamsilta loistava kesäkappale. Ja loistavia kesäkappaleita on vielä luvassa seuraavan parin tunnin ajan, kun sun viihteelle toivekonserttia jatketaan. Nimeni on Oiva Paakkari ja tämän illan toivekonsertin kapelimestarina täällä toimin ja soittelen teidän toivomia kappaleita sitten, mitä tuolta viestien kautta tulee. WhatsApp numero on 0432170273. Tai sitten täällä myös ihan asiakaspalvelijana vastailemassa teille luuriin heti soittaessa. Studio numero on tuttu 0105844655. Sinne vaan puhelua tulemaan ja toivomaan omaa suosikkikappaletta. Ja tässä kello 18 aloitettiin, eli 2 tuntia takana ja 2 tuntia vielä edessä ja noin 2 tuntia meni kyllä erittäin nopeasti, hyvin verrattavissa tuohon kesä- ja heinäkuuhun, mitkä omasta mielestä ihan hujahduksessa meni vaan ohitte, mutta niin menee aika siivillä, kun on kivaa, hyvää musaa kuunnellen, kuten tämäkin 2 tuntia, mitä tässä ollaan sun viihteelle toivekonsertissa tänään vietetty. Ensi viikolla taas jatketaan sitten perjantaina toivekonserttia. Perjantaisin mennään 11 asti, silloin ollaan vähän pidempään, lauantaisin tosiaan 10 asti. Mutta jätetään puheet sikseen ja odotetaan lisää toivetta, niin me kerätään vielä siinä parin tunnin aikana sitä musiikkiakin kuunteleen. Mielellään jäisin tänne teidän kanssa ihan itsekseen höpöttää myös, mutta mielellään otan lisää toivetta inee. Seuraava biisitoive kuuluu näin viestissä, että moikka Oiva, mun toiveeni olisi Ässät ja Se uni olit sinä. Eipä vähän aikaan kulunut radiossa. Terkut lähtisi Ritulle, Nokialle ja Markitille sekä Pekalle ja Päiville Manniin vai onko Poltin koskella? Siikaisten Sandralle sekä Turkimusojan Eukolle ja Petelle ja Piipelle Lempäälään plus muille äänitutuille sunin aalloilla oleville. Terveisin Roosa. Tässä siis Ässät, Se uni olit sinä. Ja vaikka puheluita on tullut paljon sisään, niin niitä vielä mahtuu hyvin. Ei muuta kuin luuri käteen ja soittelen tänne toiveisiin.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No oikein hyvää iltaa.
0: Kukas
1: meille? Vissy.
0: Noni.
1: Täältä maalta. Moro, moro.
0: Morjesta, Vissy. Mitäs sinne maalle kuuluu?
1: Kuule, tapahtumarikas viikko ollut, että voiko sanoa, että semmoinen parasta terapiaa leskimiehelle, että tuossa oltiin alkuviikko kaupungissa vähän saunoen kavereiden kanssa ja uiden ja sitten käytiin keskiviikkona Diantra katsomassa Laukonkartanon puistosta.
0: Ah, ja sä olit siellä, joo. Oliko hyvä meininki?
1: Juu, hyvä meininki kyllä on. Kuule, tyttö on sekä kaunis ääneltään että ulkonäöltään.
0: No, ja on kyllä.
1: Kelpas olla. Ja,
0: ja se Laukonkartana on tosi kiva paikka noille keikoille.
1: Se on upea paikka. Siellä tuli Olli Halostakin käytyä katsomassa monta kertaa ja kuule, sitten pistettiin omatekoiset kirsikkaliiköörit, tekeytyy Finlandia-votkasta ja odotellaan niitä 3 kuukautta. Ja pestis nyt sitten, joka mut tänne maalle kutsu nappas mukaansa, niin käytiin tuossa juuri pikkupuotissa jopoilla hakemassa pari kylmää lisää, kun sekä puusauna että savusauna tänään sitten meikäläisillä
0: noniin
1: työn alla tuossa. Ja aika velmu kaveri kyllä, kun kuuli tuon meikäläisen kirsikkaliköritempun, niin lakkaliköörin tekeytymistä ei kuulemma ehditty odottaa, vaan sitä piti hakea sitten. Hän oli hakenut sitä paikallisesta ravitsemusliikkeestä mukaan, niin päästään sitten ottaan pienet tömpsyt ja kuule kirsikkana kakun päälle, niin kuinkahan kauan siitä on, kun meikäläinen on viimeksi kuule veneessä kalassa ollut, niin eilen perjantaina mentiin tämän kyseisen herran kanssa, niin
0: joo,
1: meikäläisellä nappas, sanotaan tarkkoja lukuja tiedä, mutta pyöristettynä niin 75 senttiä pitkä ja melkein 4-kiloinen kuha kuule.
0: Oho! No se on aika hyvän kokonen jo.
1: Joo, mä luulen, että se siitä oli johtuen siitä, että niin pitkä tauko tuosta edellisestä reissusta, niin maksettiin vähän niin kuin korkojen kerran nyt sitten takaisin. Niin
0: Eli joo.
1: Nätti hopee kylki.
0: Mimmonen fiilis siitä jäi, ajatko nyt sitten useammin käydä kalassa? Onko toi vähän niin kuin uhkapelaamisissa, että sitten siellä kasino antaa heti ison pauku, että jäisi koukkuun?
1: Ei, kyllä tehtiin itse asiassa, kun tein sillä lailla, että mä päästin sen takaisin, että
0: joo,
1: se siis niin upea näkyy, että otettiin mitat, punnittiin ja otettiin komea kuva siitä kaverin appasta. Mä pistin takaisin, mä ajattelin, että mä en ole mikään raakalainen, että heti kun pitkän tauon jälkeen nappaa, niin menee sinne kavereittensa kanssa, mutta oli siis niin upea näky kyllä, että
0: nohan se ylväs semmoinen mahtipontinen iso kala kuitenkin ja kuha on hienon näköinen vielä.
1: Kuva riittää aina niin sanotusti, että en mä ole ikinä silleen, että me yleensä kun kalassa tuli käytyä, niin mitattiin ja otettiin kuvat ja päästettiin aina takaisin.
0: Joo.
1: Ei mitään, ruokakalaa saatiin sitten aina kavereilta ja muualta, niin meikäläinen pistää aina kalat takaisin.
0: No mutta se on ihan oikein. Miten Vissy, nyt kun lähit tänne soittelemaan, niin sulla on siihen hyvän tarinan lisäksi varmaan hyvä kappale myös.
1: Joo, kyllä. Tuossa nyt kuule on, että rouva on päivittäin ollut mielessä ja tullut vähän semmoisia vuoristoratajuttuja, että kyllä se meidän kappale on se Pate Mustajärven runo tyttö. Niin kuin pappa sen sinne hommas, niin mä lupasin, että mä sitä aina toivon, niin se olisi tänäänkin sitten toiveena, että rouva on tuossa sydämessä ja mielessä koko ajan, niin pistetään meidän kappale soimaan.
0: Laitetaan runotyttö seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää loppuun?
1: Pistetään litania äkkiä, eli Jaska Hannu Kaitsu, koutsi Jarkko.
0: Onko sulla vielä terveisiä lähettää loppuun?
1: Pistetään litania äkkiä, eli Jaska Hannu Kaitsu, Koutsi Arppa, Jussi,

0: vuoro hyvin menee, niin ota tuosta auringosta kans virtaa sinne studioon ja mä siirryn kuuntelija oppilaaksi taas.
1: Hienoa, mä lataudun näistä tarinoista aina parhaiten. Kiitos sulle Vissi soitosta, laitetaan seuraavaksi Patee soimaan ja hyvää viikonloppua sulle Vissi.
0: Kiitosta ja hyvää alkanutta elokuuta. Noin se meni heinäkuu, että heilahti.
1: Näin justiinsa. Kiitti, morjes.
0: Palataan, moron.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kasvi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnun tallu.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen.

0: Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: No se on Arto tälle Manamansalon kultahiekoilta, morjes.
1: No morjesta Arto, mitäs Manamansalon kultahiekoille kuuluu?
2: No kyllähän tänne ihan hyvää, vähän ollut kiireessä tuossa, mutta ihan hyvää kuuluu.
1: Sulle on lähetetty kuule paljon terveisiä täältä.
2: No niin, no joo, tää eilen tuli oikein kunnon kehujakin kuuntelin, että nyt täytyy kiitellä kovasti kehuista, että johtoryhmää, että ovat tyytyväisiä minun panoksiini.
1: Miten on nyt kuitenkin elokuuta jo eletään, elokuun ensimmäinen päivä, niin miten siellä kultahiekoilla homma sujuu?
2: Kyllä, täällä vielä kiirettään, ihmisiä on ihan reilusti täällä ja menee ihan hyvin siihen nähden. Että.
1: No niin, se on kiva kuulla. Onko täällä mitään hajua, kauan siinä kausi vielä jatkuu?
2: No kyllä tämä kuukausi elokuu mennään loppuun ja katsotaan, joo, että jos hiljenee niin, että joku yksi ja kaksi ihmistä, niin asiakkaita, niin kyllä me sitten pistetään paikka kiinni ja lähdetään kotiin.
1: Eli me ollaan molemmat sitä mieltä, että elokuu on vielä kesäkuukausi.
2: On se joo, ja sitten tuolta Euroopasta tulee paljon kato ulkolaisia, tulee Saksaa, Ranskaa, sieltä pitkin tulee hellettä pakoon tänne, niin niillä on se lomakuukausi nyt elokuu.
1: Niin tietenkin.
2: Niitä odotellessa tässä, ja kyllä tuossa nyt muutenkin vielä ihan kotimaan matkailijoitakin on vielä liikkeellä eläkeläisiä näitä, että
1: yes.
2: Kyllä täällä vielä porukkaa piisaa, että ei tule nyt vallan montaa paikkaa enää karavanin aloikaan tyhjänä, että aika hyvin on tullut porukkaa.
1: No hieno homma kuulla. Miten sulla nyt ilta jatkuu, onko siinä vielä hommia vai pääsitkö jo saunomaan?
2: Kyllä me tässä vielä 9 asti ollaan tuossa meidän ravintolaa pidetään auki, että sitten joskus siellä 10 jälkeen ehkä pääsee, 10-11 aikaa pääsee saunaan sitten, kun toiset käy ensin.
1: Se on juurikin näin. Mitä hei lähit soittelee, niin onko sulla jotain hyvää kappaletta mielessä tähän elokuun ensimmäiseen lauantai-iltaan?
2: Mä ajattelin, kun meillä soi Irvinin musiikinen teatteriesitys, oli täällä pari viikkoa meillä esitty tuolla taidetalolla, niin laitettaisiin jotain Irviniä nyt sitten, että
1: joo.
2: Mikähän se nyt olisi semmoinen, pistetään tämä. Maailma on kaunis, eikö se ole? Irvinihän se esittää.
1: Maailma on kaunis, mäpä etin sen tuosta koneelta. Kyllä, Irvinin kappale Maailma on kaunis. Miksi juuri tämä kappale tuli mieleen?
2: No se on hieno kappale, se on tämän kassun säveltämä, niin totta kaihan sitä halutaan kuulla sitten, että saadaan, niin se on hieno laulu.
1: Hienoa. Onko sulla vielä terveisiä tähän loppuun lähettää?
2: Joo, pistetään nyt tuohon meidän tänne Mijalle ja Tassulle ja sitten Ulla-Maija ja Elias on täällä ja sitten heidän sukulaisiaan on täällä, niin pistetään heillekin terveiset tuossa, ovat justiin tuolla sisällä ja siitä sinne Vilppulaa äitille ja Leila ja Mikki ja Tinia ja Matias, ne on nyt jossain mökillä, että toivottavasti kuuntelevat siellä sitten ja Sari ja Mika, kun sieltä on mulle tullut kovasti, niin niille mä nyt tään ja Leena ja Ari sitten ja Eevalle ja siinähän ne nyt taitaa ollakin tähän.
1: Hienoa, hyvä. Kiitos Arto, kun lähdit soittelemaan. Kiva kuulla jälleen ääntäsi ja me palaamme jälleen. Mä toivotan sulle oikein mukavaa.
2: Viime loppuun oli niin kiire siellä Irvin jutussa, oli viimeiset esitykset, niin en kerinyt soittamaan.
1: No
2: oli niin kiire homma siellä. Että.
1: Menikö muuten hyvin kaiken kaikkiaan se?
2: Kaikki oli loppuun myyty joka ilta.
1: Hienoa.
2: Että oli todella suosittu.
1: Kiva kuulla. Mutta hei, mä päästän sut nyt jatkaa lauantai-ilta. Mä toivotan sulle Arto oikein mukavaa elokuuta.
2: Samoin sinne kaikki.
1: Kiitti. Hyvä, kiitos. Morjes.
2: Joo, vai.
0: sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: vapaus.
1: Sun viihteellä oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: No Jani soittelee, morjesta.
1: No morjesta Jani, mitä kuuluu?
2: Hyvää kuuluu, tänään saavuttiin Kreikan saarelle Kosille.
1: Okei, okay. Siellä on lomamatkaa alkanut, hei. Oikein mukavaa.
2: Mulla on 3 viikon kesäloma ja
1: ai, ai.
2: Sitten nautitoon nyt.
1: Ootteko koko 3 viikkoa Kossilla?
2: Ei olla.
1: No
2: ei olla kuin viikko vaan, mutta.
1: Mut se on hyvä tapa se aloittaa se loma sitten.
2: Joo.
1: Onko jotain lomasuunnitelmia nyt?
2: Eipä muuta kuin rentoutumista ja nauttimista.
1: Kyllä se Kossi on oikea paikka siihen.
2: Kyllä.
1: Kuis lämmin siellä tällä hetkellä on?
2: En mä tällä hetkellä tiedä, mutta kyllä tuossa päivällä näyttelin vissiin 36 noin mittarit.
1: Oh.
2: Kyllä se on tarkenee.
1: Pääsee ihan paahdattelemaan sitten ilman paitaa. Hienoa.
2: Kyllä.
1: Miten nyt kun olette sinne ulkomaille saapunut, niin varmaan joku loman starttailu biisi olisi hyvä soitella.
2: No tietenkin JVG:n kyllä tarkenee. Kyllä täällä tarkenee.
1: Tuoltahan se löytyy. Ei tarvi edes kysellä, miksi juuri tuo kappale, ja kyllähän siellä tarkenee.
2: Kyllä tarkenee, joo.
1: Hienoa. Onko sulla vielä ulkomailta lähettää terveisiä?
2: Joo, laitetaan matkaseurue kavereille, Hannusille ja vaimolle. Ja sitten laitetaan tällä lyhkäisesti, että laitetaan kaikille, kellekä mä oon laittanut aikaisemminkin terveisiä.
1: Se on ihan hyvä taktiikka. Hei, kiitos Jani, kun lähit soittelemaan. Laitetaan JVG:tä seuraavaksi soimaan. Mä toivotan teille hei oikein nautinnollista lomaa sinne ja muutenkin hyvää kesälomaa.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos, morjes.
2: Joo, morjes.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Topi Sorsakoski ja Agens Kellot soi. Tervehdys sinne studioon ja mukavaa iltaa. Kyseistä kappaletta tosiaan toivottiin juuri tähän iltaan Vanajan rannalta tuolle omalle aviomiehelle, sillä noin yksi kuukausi sitten mentiin naimisiin ja kyseinen kappale oli Häätanssi kappaleena. Terkut mökki naapureille. Kiitos tästä kappaleesta ja onnittelut yhden kuukauden päivästä yhdessä avioituneena. Hienoa kuulla. Vielä mennään. Tässä on kello nytten 20.47 justiinsa vaihtu. Ja tämä on ollut erikoinen päivä sitä kautta, että tosiaan tuolla konfirmaatiossa, missä olin tänään mukana, missä nuoria konfirmoitiin ja he pääsivät ripille, niin törmäsin vanhaan itse asiassa kouluni opettajaan, ketä on odottanut, että näkisin pitkään. Hän oli liki 8 vuotta jopa mulla luokan opettajana ja ala-asteella opetti monessa eri aineessa minua ja on ollut mulle tosi lähenä. Ja tämä oli nyt se päivä, kun pitkästä aikaa törmäsin häneen ja oli kyllä ilo nähdä pitkästä aikaa kyseistä opettajaa ja vaihtaa siinä nopsaan kuulumiset kirkon pihalla, mutta homma vaan jatkuu, nimittäin toinenkin koulututtu niin iltapäiväkerhon puolelta, joka on ilmeisesti pitänyt minusta huolta, kun on ollut ihan pikku natiainen, niin hän laittoi myös viestiä. Halusin myös lähettää suuret synttärionnittelut Mirolle, joka juhlii niitä tänään. Onnittelut myös täältä suunnalta Miro syntymäpäivien kunniaksi. Kisaiset terveiset ihan kaikille ja toivebiisinä tosiaan Musen Upspring, ellei siis Musen mulla meni nyt aivan sanatasi, Uprising, ei Upspring, vaan Uprising on tosiaan kappale, mikä lähtee soimaan. Mä oon ihan häkeltynyt siis, kun tänään on tullut niin paljon tuttuja vastaan, että menee ihan sanatkin sekaisin, mutta Uprising Muselta on seuraava kappale, mikä lähtee soimaan. Ja mä haluan myös lähettää sinne sulle rakas iltapäiväkerhon vetäjä, joka oot minusta huolta pitänyt, niin isot terveiset Jaana sulle ja muutenkin kaikille opettajille, ketä siellä on, niin teette valtavan tärkeää työtä ja loistavaa hommaa. Ja aina kun teihin törmää, niin ekana tulee vaan mieleen, että te olette kasvattanut minustakin tämmöisen ihmisen kuin minä olen, niin kiitos siitä. Mä ainakin itse tykkään itsestäni, niin olette kyllä onnistunut sen suhteen. Mutta nyt pistetään Musee Uprising. Ja hei, muistutan vielä, että tuossa kello 21.00 jälkeen soitetaan teidän äänestämää Eppu Normaali kappale, mikä on tuolla Facebookin puolella ollut äänestys käynnissä. Niin jos haluat vielä äänestykseen vaikuttaa, niin käy laittamassa sinne vielä oma äänesi kommentteihin. Mutta nyt laitetaan Museelta Uprising.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Seuraava toimenbiisi tulee mukavaan mökki-iltaan. Eli komiat elämä ihanimmillaan. Ja tietenkin voit laittaa WhatsAppissa toivetta tulemaan, mutta myös puheluita otetaan vielä vastaan. 010 584 4655 on numero, millä pääset linjoilta tänne mun luo

0: Sun viihteellä Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No täällä on Margit Nokialta. Morjesta.
0: Morjesta.
1: Hyvää iltaa sullekin sinne.
0: Kiitos Margit ja hyvää elokuuta sulle Margit.
1: Kiitos samoin.
0: Miten on kuukausi?
1: Ja kaikki on jätetty taakse. Kyllä kesä on mennyt äkkiä takaisin kesä. Taikka nämä kuukaudet. Että,
0: mutta... No mä oon ihan samaa mieltä. Jotenkin kyllä kesä ja heinäkuu meni tosi äkkiä ohitte. Mutta miten oot nytten kuukautta vaihtanut?
1: No kuule, mä oon vähän tässä jalkaa tällä erää taas potenut, mutta nyt se on ruvennut taas hellittää ja odottelin, että kyllä mä nyt taidankin tänään sulle soittaa.
0: Noniin.
1: Ja toivoo tämmöistä kappaletta kuin Tapio Rautavaaran Isoisän olkihattu.
0: Isoisän olkihattu.
1: Joo.
0: Katsotaas.
1: Tähän on ihan oma syynsä.
0: Isoisä olkihattu. No kerro, mua aina kiinnostaa kuulla, että miksi juuri kyseinen kappalevalinta.
1: No tänään olisi mun isällä syntymäpäivä. Isä on tosi jo 35 vuotta ollut viettämässä syntymäpäivää tuolla jossain. Mm. Ja isältä jäi upo uusi olkihattu, odottaa parempia päiviä, mutta sairaus voitti. Että, mutta ihan sen takia, kun isän syntymäpäivä ja se olkihattu.
0: Noniin, no mutta se sopii hyvin. Siihen laitetaan ihmeessä Tapio Rautavaaraa seuraavaksi soimaan. Onko sulla Margit vielä terveisiä lähettää ennen kuin pistetään isoisään olkihattu soimaan?
1: Joo, mä lähetän Piipelle ja Petelle, Manniin Päiville, Roosalle, Siikaisten Sandralle, Sirkalle ja kiitokset, kun Sirkka onnitteli eilen, viime viikolla niin mun syntymäpäivistä ja sitten Turkimuseukolle sinne tupansa kuistille ja ihan kaikille ääni- ja nimitutoille ja tietenkin sulle Oiva sinne.
0: Kiitos.
1: On mukava kun odottaa siellä.
0: Kiva kuulla myös sinun ääntäsi ja hei myöhäiset onnittelut myös täältä suunnalta.
1: Kiitos. Numerot vaan vaihtuu ja isonee, mutta kiitos vaan.
0: No ei sillä mitään väliä, sekin on vaan numero.
1: Niin no.
0: Hei, joo. Kiva kun soittelit. Mä toivotan sulle oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitti. Ja moikka. Palataan, moi.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin soi Marko Haavisto ja Pouta Haukat, Paha Vaani. Se oli meille toive tuolta Länsi-Teiskosta ja samalta lähti terveiset studioon ja kaikille kuuntelijoille. Kiitos tästä kappale toiveesta. Kello on 21.07, kuuntelet sun radiota ja sun viihteelle toivekonserttia, jossa vielä tunnin verran soitellaan teidän toivomia kappaleita, mitä viestit sekä sitten puhelinlinjoja pitkin ootte tänne studioon toivonut. Ja hyvin ollaan saatu puheluita, vieläkin lisää mahtuu puheluita tähän iltaan, saadaan sinne lisää toiveita suoraan linjoja pitkin. Ja viestejäkin voi edelleen laittaa vaikkapa WhatsAppissa, numero on 0432170273, mutta jos sulla on siinä hyvä hetki, että on vaikka ratissa, oot ulkona paljussa tai missä tahansa, mistä pystyy soittamaan, niin studionumero on 0105844655, niin vielä ehtii tässä viikolla tunnilla soitteleen tänne studioon. Meillä on ollut tänä lauantaina biisi äänestys tuolla Facebookin puolella, Radio Sun Facebook-käyttäjällä. Jos et ole vielä ottanut Sun Radion sometilejä haltuun, niin meppä Facebookiin, sieltä Radio Sun kokonaan isolla. Sieltä nappaat kuule seurantaa, niin pysyt ajan tasalla, että mitä kaikkea täällä Sun Radiossa tapahtuu milloinkin ja pääset myös käsiksi noihin biisiäänestyksiin. Ja jos oot Instagram-käyttäjä, niin kuin meikäläinen, niin se on sitten Sun Radiossa se Instagram-käyttäjä, niin me nappaan sieltä homma haltuun, niin sinnekin päivitellään samoja juttuja. Mut hei, nyt siihen biisiäänestykseen. Tänään oli Manserokin päivä ja Manserokki, eka nimi mikä mulle tulee siitä mieleen on tietenkin Eppu Normaali. Ja Eppu Normaalin biisejä tänään äänestettiin. Siellä oli 4 vaihtoehtoa: A, Tahro ja paperilla; B, Vihreänjoen rannalla; C, vuonna 85; D, Kitara, taivaset, tähdet. Ja voi sanoa, että jokainen vaihtoehto sai todella paljon ääniä. Yli 50 ihmistä oli laittanut tuonne äänestystä, ja tuossa mä oon ihan suoraan paperille tukkimiehen kirjaimin laskenut, että mikä kirjain sieltä sai eniten kommenttia, ja kyllä se tänään on, jos mulla olisi tässä semmoinen hieno nappi, mä pistäisin rumpujen pärinää, mutta se on A, se on Tahroja paperilla. Se on meidän tämän illan Eppu Normaalin biisi, ja se tulee tässä seuraavaksi nyt.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää kesäiltaa.
1: No, Laseri, morjesta.
0: No, morjesta. Mitäs kuuluu?
1: No, kun se tässä ralleissa ollaan ja...
0: Okei.
1: Okay. Ja.
0: Mimmonen
1: on...
0: Ja... Joo, mimmonen on rallitunnelma siellä?
1: No, aika hieno, aika hieno.
0: Joo, onko sä ihan rallimiehiä?
1: No, kyllä, jollain lailla.
0: No niin.
1: Jollain lailla.
0: Kiva kuulla, kiva kuulla. Oletteko siinä ihan koko loppuviikon nyt seuraamassa?
1: Ei, kun lähdettiin jo kotiin jo päin, mutta oltiin tuo Västilän Vipis.
0: No niin. Eli siellä ilta kohteli.
1: No siellä oli aika lailla niinku hyvä olla.
0: No niin, se on kiva kuulla. Lähit tänne soittelee, niin oliko jotain hyvää biisitoivetta mielessä, mikä sopisi vielä tähän iltaan?
1: Jos sais Janne Hurmeen kirjeen.
0: Kirje.
1: Niin.
0: No niin, katsotaan sitten. Löytyy täältä Janne Hurmeen kirje. Miksi juuri se kappale? Miksi juuri kyseinen kappale?
1: No, se on semmoinen hyvä kipale.
0: Mutta se on ihan tarpeeksi hyvä perustelu sille, että se soitetaan täällä toiveillassa.
1: Kyllä.
0: Hienoa, laitetaan se seuraavaksi soittoon. Onko sulla hei vielä terveisiä lähettää tähän loppuun?
1: Oo.
0: Anna tulla.
1: Laitetaan Venesjärvelle perheelle, sitten tuo Omarkun Antonille ja sitten koko Suomen rallikansalle.
0: Hienoa, näillä pärjätään. Kiva kun lähdit soittelemaan. Mä toivottelen teille, jos olette siellä tien päällä, niin turvallista matkaa.
1: No niin, kiitos.
0: Kiitti, morjes.
1: Moira.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, Peku täältä Tammelan stadionilta.
0: No morjesta Peku, sä oot siellä täyden tohinan keskellä.
1: Nimenomaan oo, ja Mikko tuossa justiin virittelee kitaransa, tuossa mä oon täällä Backstagen takauvella.
0: No niin, hienoa kuulla. Mimmonen on tunnelma sieltä paikan päältä?
1: Täällä on helkkari hieno tunnelma.
0: Onpa kiva kuulla. Kerro nyt vähän lisää, mitä on tapahtunut.
1: No eihän mitään, tässä on vaan negatiiveja on vasta niin kuin esiintynyt ja nyt tässä on tauko sitten päällä ja roudataan tossa noin ja näin poispäin. Ja sitten tulee toi Manse-orkesteri sitten soittaa ja näin poispäin.
0: Hienoa, että me ollaan saatu sieltä Manserokin ytimestä niin lähettiläs tähän lähetykseen. Se on kuitenkin iso tapahtuma ja liittyy tähän meidänkin lähetykseen sillä tapaa, että musiikkia täällä soitetaan ja vielä tamperelaisilta artisteilta. Miten silta siitä vielä sitten jatkuu?
1: No en tiedä. Mä nyt katson tämän keikan täällä loppuun asti sitten ja katsotaan sitten. Kyllä mä tässä sitten varmaan kömmin kotiin.
0: No niin, no se on selkeä kuviot sitten
1: niin,
0: siinä.
1: Niin, en mä nyt lähde tonne. Taka en tiedä, voi olla, että meidän karaokeilla ollaan taka emme, en tiedä. Se on vielä kato kiikun kaaku.
0: No sen sitten se selviää siinä loppuilasta, mikä on meininki. Onko siellä paljon väkeä paikalla?
1: On täällä. Ei täällä nyt tupa täynnä ole, mutta kyllä täällä ja meininki on hyvä.
0: No varmasti, kun on semmoinen kelikin siihen suotu, se on kiva homma.
1: Kyllä joo, nimenomaan.
0: Peku, sieltä nyt ytimestä, niin lähes nyt joku hyvä biisi toivoo vielä aiheeseen liittyen.
1: No mä en nyt tähän aiheeseen liity, vaan mä... Biisitoivetta vaan mä oon tuolle isosiskolle Päiville.
0: Joo.
1: Ensi maanantaina 3.8. Hän on syntymäpäivä ja
0: okay.
1: Täyttää tosi kunnioitettavat vuodet, niin Peku täältä lähettelee hälle rakkaat syntymäpäivän onnittelut.
0: Noni, hienoa, että saatiin Peku sulta onnittelut linjaa pitkin perille. Onko sulla vielä biisitoivetta pistää ennen kuin päätellään puhelu?
1: Pistetään tuolla kautta Päiville Tomi Markkolaa, kun Päivihän Tomi Markkolaa oikeastaan rakastaa, tai ainakin hänen piirinsä rakastaa, niin pistetään nyt vaikka Taivaskalliolla sitten soimaan ja sillä mennään.
0: No niin, laitetaan Taivaskalliolla soimaan. Hei, kiitos Peku, kun soittelit ja annoit tilannepäivitystä sieltä ytimestä. Niin mehän nauttii vielä loppuillasta.
1: Ei mitään, niin täällä on hieno meininki ja no niin.
0: Kiitti sulle.
1: Hyvä, että pääsin, palataan
0: jälleen.
1: Hyvä, että pääsin linjoille.
0: Totta kai. Kiitti.
1: Moro.
0: Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteellä oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Samppa täältä Kalalahdesta, morjesta.
0: Morjesta Samppa, mitäs lauantai-iltaan kuuluu näin ysin jälkeen?
1: No kiitos, oikein hyvää. Töistä tullut tuossa jokunen aika sitten ja tässä ihanasti tuuli vähän rauhoittunut ja aurinkoa katsoo tuossa järven pintaa ja oikein hyvältä tuntuu, kiitos.
0: Ai vitsi, mä aina tykkään, kun ihmiset kuvailee puhelimen välityksellä, että mitä siellä edessä näkyy, kun mulla tässä on vaan tuommoista betoniseinää ympärillä, niin kiitos tästä, tuli ihan kesäinen fiilis. Miten muuten on kesä sujunut sulle?
1: No kiitos, hyvin lomat melkein lusittu, mutta ihan mukava palata töihin niin kuin rentoutuneena ja hyvän loman jälkeen.
0: No hyvä, se on aina parempi palata sinne töihin virkeänä ja iloisena kuin sitten, että se loma loppuisi liian lyhyeseen.
1: Juurikin.
0: Miten hei, lähit soittelemaan, niin oliko jotain hyvää biisiä mielessä?
1: No toi Lauri Tähkän Suomeni.
0: Suomeni, miksi juuri tämä kappale?
1: Joo, en mä tiedä, se on tosi koskettava, että kun katsoo tätä Suomen kesää parhaimmillaan, niin jotenkin tulee semmoinen kotimaa fiilis.
0: No aivan varmasti. Pinta. Se on hyvä kesäpisti. Biisi pistetään Suomeni seuraavaksi soimaan. Onko sulla hei vielä loppuun terveisiä lähettää?
1: No joo, äidille tuohon Kyröskosken puolelle, Pirjalle terkkuja ja sitten Jaalaan Tuulille ja Eevalle. Ja jos Tampereella on kuulossa, niin Tiialle, Leenalle ja Satulle.
0: Hienoa, kiitos tästä Samppa. Laitetaan seuraavaksi Lauri Tähkää Minun Suomeni soimaan ja nautihan nyt siitä maisemasta.
1: Kiitos.
0: Kiitti sulle, palaillaan. Morjes.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin soi toiveillan klassikokappale Portion Boysin Kyläbaarit. Samalla syntymäpäivä onnittelut lähti maanantaina 3.8. viettävälle Tompalle takamaalle. Tätä toivoi Sara, Anne, Ronja, Annukka. Myös hei Tomppa, oikein hyvää syntymäpäivää täältä studiosta. Oiva toivottelee. Vielä mennään hetken aikaa toiveiden parissa. Kerkee vielä hyvin toivoa ja vikaa puhelua vielä odotellaan, niin pistähän luuri käteen ja ei muuta kuin toivomaan vielä kun ehtii. Seuraava toive, mikä kuitenkin viestillä tuli, kuuluu näin. Heissan, ihanaan kesäiltaan teille studioon. Olisiko ihana yllätys rakkaalle aviomiehelleni Terolle näin 28-vuotis hääpäivänämme tänään, mitä vietämme täällä mökillämme Pälkäneellä. Kaikesta häntä kiittäen toivoisin Topi Sorsakosken Olet kaikki. Olisiko tämä mitenkään mahdollista? No tietenkin on, ja vielä kun Topi Sorsakoskesta kyse, niin me laitetaan se saman tien soimaan. Tässä Topi Sorsakoski ja Olet kaikki.

0: Sun viihteellä oivapuhelimessa oikein hyvää kesäiltaa.
1: Mikko terve.
0: No morjesta Mikko. Mistäs päin Mikko soittelet?
1: No Mikko soittelee Valkeakoskelta. Morjesta.
0: No morjesta. Mitäs Valkeakoskelle kuuluu?
1: Ei ihan hyvä, että käytiin tuossa Sappeissa tänään vähän kesäteatterissa ja Junnua käytiin morjestaan.
0: Noniin.
1: Tosi hyvä esitys, suosittelen kaikille, että mahtavia lauluja oli kyllä. Että...
0: Joo, mikä esitys siellä oli?
1: Se oli Junnu Vainion kesäteatteri.
0: Oliko paljon väkeä paikalla?
1: Oli kyllä, lehterit täynnä siellä oli kyllä ja mahtava juttu oli kyllä. Että...
0: Kiva kuva, millaiset puitteet siellä Sappeissa on?
1: On kyllä hienot puitteet, että suosittelen kaikille. Siellä on, löytyy alamäkipyöräilystä lähtien kaikille kesällä, että talvella tietysti... Vähän laskettelu-hommia kanssa.
0: No kiitos tästä menovinkistä. Toivottavasti se meni perille ja kuulostaa ihan hyvältä. Voisin itsekin painella Sappeeseen. Olen vaan talvella käynyt, mutta en tälleen kesällä.
1: Kyllä, siellä ollaan monena vuotena käyty kesäteatterissa. Että puitteet sen puolesta on kyllä kunnossa. Että.
0: Hieno homma. Miten hei lähit soittelemaan? Oliko jotain hyvää biisitoivetta mielessä tähän iltaan?
1: No onhan päivä vielä huomennakin. Popedaan vähän, että...
0: No se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä biisi. Miksi just tähän iltaan se?
1: No se että kaikki tietää, että maanantaina on työpäivä ja huomenna levätään.
0: No se on justiinsa näin. Kiva hei Mikko. Onko sulla vielä loppuun lähettää terveisiä?
1: Mä lähetän kaikille sunin kuuntelijoille ja kaikille valkeakoskelaisille.
0: Hieno homma. Kiva, kun lähit soittelemaan. Laitan seuraavaksi Popedaa soimaan ja mä toivotan hei sulle sitä oikein mukavaa ja rauhallista sunnuntaita sitten huomiseen.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Morjes.
1: Moi. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Aika päättää tämä toiveilta viimeiseen kappaleeseen, mikä saatiin viestitse. Viesti kuuluu näin, että Jokke Ikaalisista terve. Susi Quatrolta joku räväkkä biisi. Terveisiä studioon kaikille, terveisiä kultsulleni, veljenleni, siskolleni, perheineen, tyttärelleni ja hänen perheelleen, lastenlapsille, perheineen, Artolle ja Sajalle, Orivelle. No, jos mä saan päättää, mitä Susi Quatrolta laitetaan, niin tämän päivän viimeinen kappale on 48 Crash. Kiitos sulle toiveillasta. Mä olin Oiva Paakkari. Me palataan ensi viikolla taas sitten Pirkanmaan urheiluviikonlopun pareissa torstaina 10:00, joten kuullaan silloin. Nyt mä sanon sulle hei oikein mukavaa lauantaiilla jatkoa ja huomista pyhäpäivää. Tsemppiä viikkoa. Tässä Susi Quatrolta 48 Crash. Moro!

0: Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Mä oon kahden päivän mies, aion murtaja, luona syli auki, taas oottelen sua. Mä oon kahden päivän mies.
0: Ja tätä.

treeni. Sun radion kesä on tätä. Ja tätä. Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

camí és, mi camí és. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerran.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Kun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei.

0: Radio Sun.
1: Joskus tuntuu, että on lasinen lintu, joka seisoo hyllyn reunalla.